Кращишь я на мої зби, ти кращиш.

0: Snap.
1: Таком машиною станеш ти, що могли ми все життя, пліч о пліч, рука в руці.

Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Наше знайомство з вихованцями вокальної студії «Вікторія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом Христини Любомирівни Мороз триває. Пані Христина не тільки наставниця своїх підопічних, але й співачка, яка власним прикладом надихає своїх вихованців на творчі звершення. Вона є прикладом для наслідування і для Анастасії Ткачик, яка мріє бути справжньою зіркою. Саме тому Настуня завжди переспівує дуже складні музичні твори відомих світових співачок. Дівчинці 9 років,

0: Тімана.
1: Наступне наше знайомство буде з дуетом у складі Єлизавети Сидій та Олександра Білецько. Єлизаветі 7 років, вокалом займається вже другий рік. Також захоплюється бальними та народними танцями. Обожнює творчу атмосферу. Займається тим, що робить її щасливою. Наполеглива, цілеспрямована, але водночас дуже ніжна і тендітна дівчинка. Олександру 11 років. Творчий шлях розпочав 5 років тому. Пісня та любов Сашка. Він обожнює співати, дарувати гарний настрій глядачам та слухачам. Відмінно навчається в школі. Дуже товариський. Захоплюється футболом, волейболом, їздить на мотоциклі. В дуеті з Лізою співає майже півроку, і їм дуже подобається їх тандем. Єлизавета Сидій та Олександр Білецький подарують вам легендарну пісню «Гуцулку Ксеню». Справжнє українське танго.

Ілля Кіцен, 9 років, учень 3-го класу Чернівецького ліцею номер 8 імені Тараса Григоровича Шевченка. Вокалом займається 4 роки. Подобається малювати, співати, цікавиться шахами, інформатикою. Старанний, добрий та щирий. Дуже хвилюється за наших захисників та вірить в Україну і її перемогу. Неодноразово займав перші місця та гран-прі на всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсах. Особливо пишається перемогами в обласному фестивалі «Стожари», присвяченому 70-річчю від дня народження Назарія Єрмчука, та в обласному фестивалі української патріотичної пісні «З Україною в серці». Приймав активну участь у встановленні національного рекорду України «Наймасовіший творчий флешмоб» на честь 30-річчя незалежності України. І зараз у виконанні Кіцена Іллі для вас звучатиме легендарна пісня «Марічка», яку має знати кожен чернівчанин, адже саме її кожного дня за будь-яких погодних умов о 12:00 грає трубач на центральній площі.

Ще одна вихованка вокальної студії «Вікторія» – Софія Сташко, якій 9 років. Займається вокалом 2 роки. Улюблені заняття – вокал та танці. За цей час брала участь та перемагала у конкурсі «Under Dance», міжнародному фестивалі-конкурсі «Діти України», конкурсі «Буковина Art Fest», всеукраїнському конкурсі фестивалі мистецтв «Тобі, Україно». Всі досягнення стали можливими завдяки найкращим викладачам – вокалу Мороз Христині Любомирівні та танців Штефанович Анні Миколаївні. Також у репертуарі дівчинки є пісні наших знаних буковинських авторів Людмили та Івана Гатрича. На думку Софійки, взимку ми завжди починаємо вірити в дива більше, аніж в інші пори року. Це пора казок, душевних історій біля каміну з найріднішими людьми. Софія Сташко заспіває пісню-казку «Попелюшка» на слова Людмили Гатрич та музику Івана Гатрича.

Катерина Колісник. 7 років. З 4 років займається вокалом. Любить співати та малювати. Дівчинка вирізняється своєю добротою, щирістю, веселою вдачею та дружелюбністю, а також працелюбністю та цілеспрямованістю. Для Катрусі пісня – це скарб, що залишиться в серці назавжди, несучи радість і смуток, чарує людську душу, даючи її силу та натхнення. Солістка вокальної студії «Вікторія» Катерина Колісник приготувала для вас чарівну ніжну пісню «Дитинство». Адже воно таке неповторне і таке швидкоплинне. А для кожної дитинки воно має бути щасливим та мирним.

наша програма підходить до завершення. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Вікторія». Анастасія Ткачик, Єлизавета Сидій, Олександр Білецький, Ілля Кіцен, Софія Сташко та Катерина Колісник. Керівниця Христина Мороз. Всім па-па! Почуємось!

0: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
2: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
1: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
2: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
1: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
2: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232329.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У середу, 13 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 13. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 3 до плюс 11. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 15. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 9 до плюс 14.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, друзі. Починається ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. Олег Сірман та Іра Саннікова. Сьогодні у середу 13 травня.
2: Ну, на щастя, не п'ятниця, 13, а у нас середа. Тому я сподіваюся, що всі ваші забобони, друзі, якщо вони мають місце у вашому житті, сьогодні точно не будуть діяти. Ба більше, я навіть знаю людей, які спеціально вважають число 13 своїм улюбленим і щасливим. Тому чому б вам не бути щасливчиком сьогодні?
1: Буквально за мить, друзі, розкажемо, які сьогодні приводи для свята. Починаємо з Елтона Джона та Дуа Ліпи. Тому не перемикайте, будьте поруч.

0: Так, друзі, що відсвяткувати знаємо ми. Якщо ви полюбляєте яблучні пироги, якщо знаєте, що таке шарлотка, не за чутками, а із власного досвіду, то, будь ласка, сьогодні можете пекти, тому що день яблучного пирога всесвітній, всесвітній. Ось, ну і ще, якщо полюбляєте цілувати і вабити, і кульбабити, то сьогодні всесвітній день кульбаби.
1: А, я бачив цей жарт про людей, які, типу, як ми з тобою, 30+, коли один до одного каже: хлопець, давай дунемо, от, то вони стали перед собою кульбабкою, починають на неї обоє дути. От, так, так.
0: Ну, я сподіваюся, що сьогодні хтось буде святкувати
1: ось дуни,
0: день
1: кажи.
0: Кульбаби в найкращому своєму вигляді. Ось, нічого забороненого, а все,
1: нічого.
0: Тільки те, що можна.
1: Тільки те, що вабить.
0: Тільки те, що вабить. Ну, я думаю, що, можливо, навіть Тоня Матвієнко сьогодні буде святкувати.
1: Та, ми маємо таку прискорену версію цієї пісні, яка залетіла. Іра каже, що треба цю співачку вшанувати, бо має оцей твір прекрасний, який залетів свого часу в усі чарти. Навіть маленькі діти співали про кульбаби пісню.
0: І найцікавіше, що ця пісня так трошки роки тому була написана. І оп,
1: чекала свого
0: здобула
1: часу.
0: Свою популярність.
1: І час її настав.

0: Доброго ранку, друзі. Триває ранкове шоу 7.40, 7.48 у місті Чернівці. Сьогодні у середу, 13 травня. Ну і ми наближаємося до того моменту, коли вже щось можна буде на Буковинській хвилі виграти. Хочу кілька слів про наші сьогоднішні подарунки вам розповісти, що ми можемо виграти у нас на радіо сьогодні. Це як мінімум пальне від нашого партнера АЗС. Ось цілих 10 літрів будемо вже зовсім скоро розігрувати. Потім ми можемо сьогодні розіграти гігієну ротової порожнини від нашого партнера клініки Марко Клінік. Так само сьогодні збираємо кошик на 300 гривень від нашого партнера.
1: А вчора
0: Тану.
1: Зібрали, так?
0: Вчора зібрав чоловік, четвертого разу зібрав, розумієш? Це означає про наполегливість.
1: Що означає четвертого? Той самий чоловік намагався зібрати?
0: Наші оправдні слухачі реєструються з кількох номерів телефону. І коли Іван Ізрілок обирає рандомно нашого слухача або слухачку, то буває таке, що протягом тижня один той самий. Цей чоловік четвертий раз протягом місяця зареєструвався з різних телефонів, від мами, від дітей, ще від усіх, і зрештою вчора зібрав кошик і забрав його.
1: Наполеглись, все ж таки винагороджується, супер.
0: Так, тому, дорогі друзі, подарунки є, радимо не перемикати, радимо бути на Буковинській хвилі, сподіваюся, ви вже прямуєте чернівецькими вулицями, або ж не тільки чернівецькими, на свою улюблену роботу. Ми з Ірою будемо вам сьогодні компанію, будемо складати аж до 9.30, тому не перемикайте, скоро почуємося.
2: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
4: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.

0: Коновалова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Дорогі друзі, добрий ранок. Маю інформацію для всіх чоловіків. Це сталося.
1: Ти мені закрити вуха, я зрозуміла.
0: Ні. Ти просто своєму чоловікові це передаш, цю інформацію. Макдоналдс випустили огірковий розсіл для футболістів.
1: Ну, ми ж знаємо. Футболіст?
0: Ну, вважається там в Штатах, в інших країнах, що розсіл потрібен безпосередньо тільки спортсменам. Ну, а ми ж знаємо, кому він потрібен. Ми добре орієнтуємося.
1: Я спортсменів знаю півдвору.
0: Так, півчернівців, скажімо так. Так вони буквально взяли сік із банки із-під огірків для бургерів і його розлили по пляшках. Вони говорять, що в цьому є сенс, тому що розсіл справді допомагає відновлювати баланс солей та електролітів після тренувань. Ну, не тільки після тренувань, я б сказав, після літерболу. Так. А оце ще у складі є такі речовини, які допомагають відновлювати організм. Особливо тішить слоган «Відновлюй вхідний баланс як супергерой».
1: Вхідний баланс?
0: Вхідний, так.
1: Я б хотіла вихідний баланс.
0: Ні, насправді водний написано, то погано побачу. «Відновлюй водний баланс». Дорогі друзі, бачите, в Макдональдс є смисл заїхати точно тепер. Якщо ви навіть оминали 10-ю дорогою оцей, розсадник.
1: То для здоров'я.
0: Та.
1: Все для здоров'я. Ну що, друзі, для здоров'я в нас розсіли з Макдональдс, а для інтелекту і для ментального вашого достатку бути Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Окрім того, можете отримати і 10 літрів безкоштовного пального, якщо запам'ятаєте промокотик із програми «Крихітка рулить» та відправите нам його у чат-бот. Енріке Іглесіас уже підійшов «Be with you» співає. Ну що ж, слухаємо.

про те, куди котиться цей світ. Це події, які відбуваються зовсім поруч і торкаються кожного. Будь в курсі, слухай, розмірковуй. Новини щогодини. По буднях на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях двоє молодиків жорстоко побили 32-річного киянина. На Буковині колишнього лісничого підозрюють у незаконній вирубці лісу на майже 8 мільйонів гривень, а в обласній лікарні відкрили відділення кардіохірургії. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях поліцейські затримали двох молодиків, яких підозрюють у жорстокому побитті 32-річного киянина. Інцидент стався у ніч на 10 травня на одній з вулиць обласного центру. За даними поліції, між потерпілим і двома чернівчанами віком 18 і 21 року виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички нападники завдали чоловікові численних ударів по голові і тулубу. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваних. Суд обрав їм запобіжний захід тримання під вартою. За скоєне молодикам загрожує до 10 років ув'язнення. На Буковині колишньому лісничому повідомили про підозру через незаконну вирубку лісу зі збитками довкіллю на понад 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Як повідомили в прокуратурі, за даними слідства, екс-лісничий долішнього Шепітського лісництва організував масову вирубку дерев у лісах Вижничини. Спершу на території заказника Зубровиця, а згодом і поза його межами. Слідчі встановили, що навіть після припису Держекоінспекції незаконні рубки не припинилися. Упродовж майже року там зрубали понад 600 дерев. Колишнього посадовця підозрюють у перевищенні службових повноважень і на законній рубці лісу на території природно-заповідного фонду. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівцях на території гаражного кооперативу номер 2 на вулиці Південно-Кільцевій невідомі отруїли собак. Унаслідок цього загинули 5 тварин, ще двох чотирилапих у важкому стані госпіталізували до ветклініка. За словами очевидців, невідома особа розкидала отруту на території кооперативу серед загиблих дві собаки – Тім та Бім, яких раніше рятували волонтери. На місце події викликали поліцію та написали заяву. Правоохоронці мають встановити обставини інциденту і перевірити записи камер відеоспостереження, якщо вони є поблизу. Зоозахисники також закликають свідків, які могли помітити підозрілих людей біля кооперативу, повідомити будь-яку інформацію правоохоронцям. У Мамаєвцях на транспортному кільці, яке сполучає міжнародну трасу М-19, дорогу М-10 у напрямку Івано-Франківщини та Чернівці, триває ремонт дорожнього покриття. Як повідомляють службі відновлення і розвитку інфраструктури, розв'язка десятки років експлуатувалася без капітального ремонту, тому окремі ділянки потребували термінового оновлення. Роботи виконують за кошти експлуатаційного утримання. Наразі на кільці вже завершили фрезерування найбільш пошкоджених ділянок і підготували їх до укладання нового асфальту. Влаштування покриття планують завершити вже цього тижня. Тож водіїв закликають бути уважними в зоні проведення робіт і дотримуватися тимчасових дорожніх знаків. Чернівецькій обласній лікарні відкрили нове відділення кардіохірургії. Підрозділ працює як сучасний центр високоспеціалізованої допомоги, де уже проводять складні операції на відкритому серці. Про це повідомили в обласній раді. Відділення функціонує під патронатом Національного наукового центру серцево-судинної хірургії імені Амосова. Розраховане воно на 15 ліжок, з яких 4 інтенсивної терапії. Також там облаштували окрему реанімацію і встановили сучасне обладнання. За словами медиків, у лікарні вже успішно провели десятки операцій і на відкритому серці. Священний синод Православної церкви України офіційно канонізував митрополита Євгенія Гакмана, архієпископа Чернівецького, митрополита Буковини і Далмації. Відтепер його зараховано до лику святих. Євгеній Гакман вважається однією з ключових духовних постатей Буковини, який багато років служив церкві і просвітницькій справі. У єпархії зазначають, що його пам'ять серед буковинців зберігалася понад півтора століття. А ще у 19-20 століттях фіксували свідчення про зцілення і звернення до його гробниці. У 1914 році Місія також засвідчила нетління його останків. У Православній церкві України наголошують, що офіційного прославлення святителя чекали понад 130 років. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини автозаправних станцій «Стелс» представляє.

Вітаємо Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що у Чернівцях на вулиці Конституційній перекрили рух транспорту через аварійний СУВ

0: Знаємося, коли трохи перебрали газу. А тепер до курйозів на дорозі. У Сан-Дієго винуватцем автомобільного затору став морський лев. Тварина виповзла на жваву дорогу і вирішила там перепочити. Через несподіваного гостя рух транспорту сповільнився. На місце викликали поліцію і зоозахисників. Морського лева обережно забрали до ветеринарного центру, де з'ясували, що він цілком здоровий. Фахівці кажуть, що така поведінка для морських левів – велика рідкість. Але, схоже, цього разу тварина просто вирішила влаштувати собі паузу.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримаєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Зважай на знаки» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: тому що, виявляється, зовсім скоро стартує фабрика зірок.
1: А який це номер фабрики зірок? Там четвертий, п'ятий, не пам'ятаю.
0: Це просто щось із мирного життя.
1: Скажи мені, будь ласка, от ти пам'ятаєш, мені здається, всі українські фабрики. Для тебе отака культова, це яка була? Який артист тобі найбільше запам'ятався, кого ти любиш?
0: Стас Шурінс.
1: Кий, мені він... балтійський чоловік, так?
0: Так. Треш, у нього зараз все добре.
1: До речі, мені здається, що найкраще запам'ятала його мама Ріка. Вона про нього, напевно, найбільше пам'ятає. Та?
0: Думаю,
1: до речі, вчора бачив, що навіть Вася Нагірняк, наш з тобою земляк, з'явився на горизонті і прямо зі Сполучених Штатів казав...
0: Не зі Сполучених Штатів, він десь в Азії живе.
1: В Азії вже?
0: В Азії живе, ну, чи короче, на Балі, чи ще десь.
1: Не встигає за його міграційною політикою, але поставив свою фотографію з фабрики, де він такий худючий і зараз такий...
0: А потім зараз вже такий лисий качок. Супер накачений. Так, ну і зрештою, ти знаєш, що на фабриці зірок були обмеження, я маю на увазі на новій фабриці зірок, обмеження вікові. Тобто тільки до 25 років можна було брати участь у фабриці. Ось, і втретє почали всі говорити про те, що як так, ну я зараз не про співака.
1: Як так, удочі?
0: Ось, як так могло статися, що людина, якій, скажімо так, 25 з половиною, не може взяти участь. А все ж таки фабрика зірок переглянули свої правила і сказали, що враховуючи...
1: Іра Санікова, Олексій Сербин, ми вас чекаємо.
0: Враховуючи, що Вася, навіть написали трець фабрика зірок, Вася, ми зняли вікові обмеження, можеш взяти участь. Ось, тому Вася Нагірняк, я думаю, що він все ж таки прийде туди. І що я хочу сказати, це дійсно зараз відбувається у трецці. Брати Борисенки виклали трец і тегнули фабрику зірок, що тречани, тут про фабрику несеться, думаємо із братом знайти десь ті зелені кардигани, якщо пам'ятаєш,
1: що вони
0: зелені кардигани, і завалитися на кастинг. Алан Бадоєв пише, до речі, пам'ятаєш, так він був причетний.
1: Режисером теж. Був.
0: Угу. Якщо це не чутки, то я вже в очікуванні. Колись фабрика зірок змінила дуже багато доль. Ось, Макс Барських пише, складно пояснити своє відчуття до цього шоу, але факт залишається фактом. Саме там почався мій шлях. Так, Олейнік, Вадим. 38-річних, берете на фабрику, я пішов, я ще в формі і викладає свою фоточку.
1: Бідсуху.
0: Ні, не бідсуху, груди. Голі груди. Ось. Далі. Міка Ньютон пише, берете в журі?
1: О, бачиш, як вона замахнулася. Оце
0: далі,
1: чого-то.
0: Кола пише. А Могилевська буде на фабриці зірок? Її фабрика була найкращою, тегнула Наталю Могилевську. Ось, Вадим Олейнік.
1: Олійник.
0: Так він підписаний Олейнік.
1: Ну, з Кельменців, ну, Олійник.
0: Може, Олію Олейник.
1: Ну.
0: Ось, і він пише, дійсно, Могилевська найкраща. Коли кастинг? От, і справа в тому, що всі реально хочуть брати участь у фабриці. Світ ТВ, ця платформа, яка запускає фабрику. Я думаю,
1: онлайн-кінотеатр.
0: Так, я думаю, що все ж таки вони будуть максимально щасливими і популярними. Хто ще не купив підписку, точно купить. Ну, наприклад, я.
1: Зйомки будуть восени. Наскільки ми знаємо, дорогі друзі, а вже наприкінці року відбудеться прем'єра української фабрики «Зірок». Прем'єра якраз запланована так само восени. Ну, все буде вводитися в прямому ефірі. Дуже чекаємо. Ведучим цього проєкту буде
0: Володимир Дантес.
1: Любимчик, так.
0: Наш любимчик, дійсно, особливо Олег.
1: Давайте ми послухаємо.
0: А ти пішов на фабрику?
1: На фабрику «Зірок»? Ким? Я там щось носити їм можу.
0: А в тебе є пісня Вася Нагірняка? Торкнись руками мої.
1: Ні, я дівчинку просто Олю нагадав. Тому що, дійсно, ця пісня якраз народилася під час другої фабрики «Зірок». Виконували її Вадим Олійник і Володимир Дантес та їхні дуаді в фільмі. Давайте послухаємо. Друзі, доброго ранку. Чекаємо на повернення фабрики «Зірок».

0: Полог на ринок праці виходять дедалі більше людей, які фактично закінчили навчання в університеті, в коледжах, байдуже.
1: Я думала, ти зараз кажеш про індусів.
0: Ні, не про індусів. До речі, вчора ролик дуже смішний вийшов, типу, от на всіх чернівецьких вулицях ходять індуси, там мальва індуси роздають.
1: Про те, що ми чернівці, так точно,
0: звикли.
1: Давно вже звикли до індусів, тому що вони ж навчалися завжди у Буковинському державному медичному університеті. Ось, і вже, знаєш, поруч із нами. Поруч із нами ця культура. Тому
0: вони вже влилися в нашу.
1: Так.
0: І давно, для нас це не є якимось таким, знаєш, а от для цього, для Франківська, напевно, це щось таке дивовижне. От. Повернемося до ринку праці. Туди з'являється дедалі більше людей, які закінчували власне навчання за допомогою штучного інтелекту, тобто писали свої реферати, дипломні роботи. От і якраз роботодавці відчувають, що під час виконання нових робіт якихось їм навіть важко якусь теоретичну базу опанувати цим новим людям. От і дуже всі скаржаться, що проблеми найрізноманітніші і зачіпляє всі сфери від фінансів до медицини. Тобто навіть лікарі приходять на роботу такі, які писали у штучному інтелекту діагнози.
1: Я тобі скажу так: тут зараз не про спеціаліста, який навчався з штучним інтелектом, а про мою подругу. Вона страждає на алергію. Ось, і я кажу, сходи до лікаря, нехай тебе подивиться. Я вже написала чату GPT, він вже підкоригував мені лікування. Ну, якщо це не допоможе, тоді піду до лікаря. Я, ну, що я зроблю?
0: От, дорога подруга Іра, якщо ти нас чуєш, іди до лікаря. Та, бо тому що чат GPT може помилятися, він ж так і пише. Дрібненьким шрифтом пише завжди в кожному діалозі. Я чат GPT, я нейромережа, я помиляюся. Але ні, люди все одно довіряють.
1: Ну що ж, хочете комусь довіряти у такі буремні часи? Я, наприклад, довіряю Олегу Сірману.
0: Я довірю тобі.
1: І він зараз вмікне якусь нормальну музику.
0: Та Девід Гетта буде після дуже короткої паузи, друзі, на Буковинській хвилі нашому ранковому шоу 7:40. 8:19. Доброго ранку.
2: Реклама. Потрібна.

0: Маркет. Завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
7: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
8: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
9: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
10: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
11: Інтелект.
10: Для роботи.
11: Інтелект.
10: Для фільмів і ігор.
11: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
10: Тобто кращий вибір – це інтелект?
11: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: та вмієм.
1: Реклама.
2: Розслаб вуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Шоу 7.40 на радіо Буковинська хвиля 100 FM. От що ми знаємо про дрони? Про те, що треба на них донатити, про те, що вони знищують росіян. А от у Сполучених Штатах Америки там, виявляється, дрони почали вже доставляти піцу. І це все насправді.
1: І це ж дивися, це ж над дорогою. Отже, заторів точно не буде.
0: Точно. І не треба давати чайові. Оце максимальна вигода. Усе відбувається дуже швидко, без заторів і кур'єрів, так говорить компанія Little Seasons. Вона обіцяє доставку всього за 4,5 хвилини. Уявляєш собі, ти лише замовила і вже прилетіло.
1: Чекай, а готувати?
0: Ну, це плюс 10 хвилин.
1: Треба ще чекати, готувати.
0: От, піцу спускають на тросі просто вам у двір.
1: Це вже слина.
0: Та, відчуваєш, як я хочу?
1: Піцу читати, от, інформації і все таке. То, звичайно, дуже важко з самого ранку. Але мені здається, що ще важче нашим слухачам. Вони послухали і одразу збудження апетиту відбувається.
0: Ми ж можемо помогти в цьому, розумієш?
1: Звичайно, друзі. Ви можете чекати 9-ї години, чекати піца-квесту. Але навіщо, якщо можна вже зараз взяти участь у розіграші? Отримати піцу від нашого партнера закладу Вінаріум можете саме ви, якщо відправити промокод, який звучить так: шматок за шматком. Можливо, саме вам пощастить, а тим часом я нагадаю, хто не знає, що таке Вінаріум.
2: Реклама.
1: Друзі, завітайте до ресторану Вінаріум на вулиці Кобилянської, 6. Це місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Є винна карта. Можна замовляти банкети з понеділка по п'ятницю, навіть діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
2: Реклама.
0: Дорогі друзі, шматок за шматком. Так треба наш метограм-боту написати. Ну, а не знаю, чи можна придбати пінаколаду собі трішки у Вінаріумі, але на Буковинській хвилі далі
1: можна,
0: козлості.
1: Можна домовитись.
0: Та можна. Слухаємо і замить про погоду на сьогодні.

0: Сьогодні, у середу, 13 травня, на Буковині обіцяють синоптики мінливу хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, глибокі заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 13.
1: Я відчуваю прохолоду сьогоднішнього дня. От вранці вдягнув собі футболку, очікував на весну, а вона щось зовсім не весна. Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Вночі було, друзі, плюс 3, вдень до плюс 11.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 15.
1: Плюс 14 максимальну позначку обіцяють нашим сусідам. Мінімальна плюс 9 – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. І теж там сьогодні прогнозують опади.

0: Друзі, доброго ранку. 8:34 в місті Чернівці. Науковці розробляють розумну електричну зубну щітку, яка може виявляти каріс, зубний камінь і навіть залишки їжі між зубами та звуком вам повідомляти про це. Технологія аналізує вібрації та акустичний відгук зубів. Тобто щітка буквально слухає ваш рот. Не лише дивиться, ще й слухає. Так. І скоро зубна щітка буде говорити так. Ми ж домовлялися без якоїсь там шкідливої їжі після 23-ї.
1: Так, ми ж домовлялися, що ти впродовж 3 хвилин чиститимеш зуби.
0: Так, тобто теж буде сповіщати, якщо дуже коротко вичистили зуби, дуже нетривалий час. Ну і ще щітка буде сповіщати про ваші клопоти вашому стоматологу, для того, щоб він точно знав, що у вас є проблеми і треба вже щось робити.
1: Ну а поки ще ми не купили собі таку щітку, ми будемо дзвонити у Марко Клінік. Дзвонити у Марко Клінік, писати їм, шукати їх в Інстаграмі, задля того, аби отримати собі посмішку на мільйон. Власне, саме такий промокотик сьогодні, посмішка на мільйон, і, можливо, завдяки цій реєстрації для вас випаде неймовірна можливість. Професійна гігієна ротової порожнини у Марко Клінік – це крутіше у купу разів, аніж щітка, яка може послухати ваш рот, мені здається. Тому що там стоматологи досвідчені можуть ще і послухати, і подивитися, і, не знаю, ще й там десь потерти, відчистити, що не вдається. Що таке Марко Клінік? Розкажу. Це стоматологічна клініка. Місце, де дбають про усмішки усієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень і ортодонтії. Головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1, 066 074 2013. Сайт є в них так само markoclinic.org або ж заходьте в Instagram markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
2: Реклама.
0: Дорогі друзі, пишемо сьогоднішній промо котик посмішка на мільйон нашому телеграм-боту. Чекаємо вечора, коли Іван із Рілок скаже, хто сьогодні отримує безкоштовну гігієну ротової порожнини. До речі, знаємо, що її потрібно робити регулярно, тому не зволікайте, пишіть посмішка на мільйон. Про зуби поговорили, а зі здоровими зубами можна і смачно поїсти. Наша рубрика «Ну ви закрутили» буквально за мить.

0: Крутили!
1: Партнер «Львівські круасани».
2: Друзі, будемо закручувати. Саме ви можете стати щасливим власником 300 гривень, які можна витратити на смаколики у львівських круасанах у будь-якому закладі. У Чернівцях, власне, львівських круасанів. І задля цього вам доведеться почути, що намагається сказати Олег Сірман із повним ротом. Дзвонити наперед не потрібно, займати чергу не потрібно. Я можете саме сказати людині, яка дотелефонується. Добрий день.
3: Ні, вже немає.
2: Вже немає. Окей, друзі, будьмо чесними і треба дотримуватися правил. Дзвоніть лише у тому випадку, якщо знаєте хоча б якийсь варіант відповіді. Не просити повторити, не просити сказати іще раз. Тільки коли є якийсь конкретний варіант, ви набираєте номер телефону, бо інакше буде нечесно займати чергу на лінії. Будь ласка, слухаємо Олега, і якщо ще жодного разу не вигравали гроші на смаколики в львівських круасанах, або ж вигравали, але минуло достатньо часу, місяць або й більше, то можете зробити це іще раз. Я перестаю говорити, але розпочинає. Ну ти вже, якщо чесно, трошки переграєш, Олег. Та ж давай так, щоб людина трошки цей, легше було їй. Молодець. У нас є слухач. Алло, добрий день.
4: Добрий день.
2: Як вас звати?
4: Віка.
2: Дуже приємно, Віка. Маєте варіант відповіді?
4: Так.
2: Яке?
4: Я зробив діло власне.
2: Та ви що? Віка, ви просто провидиця якась. Вся Буковина вам аплодує. Ви молодець. Тепер розказуйте про себе. Чим займаєтеся вранці у середу?
4: Іду до школи.
2: Йдете до школи. Скажіть, будь ласка, де ви навчаєтеся? В якому класі?
4: В третьому Б.
2: Чудово. А школа?
4: П'ятий ліцей.
2: Ага, там вам хтось підказує, де ви навчаєтесь, так?
4: Мама.
2: Мама підказує. Ну, давайте тоді мамі привіт передавайте на Буковинській хвилі.
4: Гарно, всім настрій. Передаю мамі привіт. І дякую.
2: І ми вам дякуємо. Будь ласка, будьте на лінії, а ще краще дайте трубочку своїй мамі, ми пояснимо, як ви заберете свій виграш.
0: Ну, ви і закрутили!
1: Партнер «Львівські круасани».

0: Ну що ж, друзі, вчора відбувся перший півфінал Євробачення, і ми, якщо чесно, із колегами дивилися його завжди. Дивимося кожен, правда, в себе вдома. Ось. Але проблема в тому, що, наприклад, пізненько трошки транслюється, і я не все побачила. Десь там, як то кажуть, трошки
1: кліпнула
0: і пропустила, не знаю, там 4 виступи. Але є люди, які стежать пильно, ретельно за усією історією Євробачення. І це можна робити навіть не тоді, коли ти ровесник Євробачення. А скільки Євробаченню років?
1: Вчора був 70-й ювілей.
0: Ось, а хлопчику 8. І він на пам'ять знає 232 події з історії музичного шоу. Це школяр із Вінниці Богдан Малярський. Він встановив рекорд України, відтворивши на пам'ять понад 230 фактів про Євробачення. За півгодини безпомилково назвав дати, імена переможців та знакові події конкурсу за усі 70 років цього існування конкурсу. Ну і, власне, я не знаю, чим треба займатися усі ці дні, так, задля того, аби вивчити стільки фактів про Євробачення. Невже дитина не готується до річних контролів?
1: Насправді, є у світі багато таких людей, які називаються єврофани, і вони прям фанатіють від того, що відбувається там. Не від самих людей, від переможців, від пісень, а від процесу. Їм подобається оцей вайб, коли різні країни між собою зустрічаються, вони купують квитки, ще, мені здається, за рік до події, і просто тішаться. І цей, напевно, хлопчик з Вінниці теж буде єврофаном справжнім.
0: Я думаю, що можна було б, окрім того, що зареєструвати його в книзі рекордів, ще й дати йому квиточок до Відня, для того, аби він на власні очі побачив те, що буде.
1: Ого, скільки там українців зараз у Відні перечікують.
0: Я думаю, що багатенько. Будеш болівати за Лелеку, коли
1: в четвер? Так, до речі, в четвер завтра. Вже буде завтра, 14 травня, Україна буде брати участь у другому півфіналі Євробачення. Давайте вболівати за нашого Лелеку, нехай вона нам принесе чергову перемогу, ну або як мінімум виступить так, щоб нам за неї не було соромно. Дуже вболіваємо, друзі, ну і прямуємо далі. Це ранкове шоу 7:40.

0: реклама.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: «Спарта Пауер». Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
4: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті» від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
5: А як що дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
6: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
5: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
6: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії.
9: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
10: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
0: Реклама.
11: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
11: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ну що ж, ось ми дізналися про фаворита на Євробаченні у Олега Сірмана. Це, звичайно, Молдова.
1: Сатоші!
0: Сатоші! Це те, що слухали ми саме зараз. І я думаю, що вам треба ще й послухати перелік промокотиків, які сьогодні, можливо, саме вас приведуть до перемоги. Якщо хочете отримати 10 літрів безкоштовного пального на АЗС Стелс, то, будь ласка, пишіть «Зважай на знаки» нам у чат-бот. Якщо хочете взяти участь у розіграші безкоштовної гігієни, професійної вашої ротової порожнини від Марко Клінік, то, будь ласка, пишіть «Посмішка на мільйон».
1: Для того, дорогі друзі, щоб отримати безкоштовну піцу від нашого партнера Вінаріум, напишіть, будь ласка, «Шматок за шматком». Це промокотик, який приведе вас до безкоштовної піци. Ну і для того, аби взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від Тану Маркета, сьогодні також і промокотик «Сосиски кличуть». Ну, а ми кличемо у цю студію нашу Богдану Рихлу, яка розкаже нам усім про найсвіжіші новини. Потім сюди прийде Катя Урсаті і розкаже про новини спорту. Ми з Ірою повернемось до вас із піцеквестом і з рубрикою «А що у кошику?» одразу після дівчат. Не перемикайте, будьте поруч, це «Буковинська хвиля» і наше ранкове шоу 7.40.

те, куди котиться цей світ. Це події, які відбуваються зовсім поруч і торкаються кожного. Будь в курсі, слухай розмірково. Новини щогодини. По буднях на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Сили ППО знешкодили 111 зі 139 безпілотників. Чернівчан закликають гідно провести в останню дорогу полеглого воїна Віталія Дуковського, а на місцеві дороги Буковини виділили майже мільярд гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сили ППО знешкодили 111 зі 139 безпілотників, якими армія Росії намагалася атакувати Україну вночі, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 13 локаціях, також падіння уламків на 4 локаціях. Наразі відомо про 8 загиблих і ще 11 поранених на Дніпропетровщині. Зокрема, у Кривому Розі у лікарні в тяжкому стані залишається 9-місячна дівчинка. Лікарям вдалося врятувати її ніжку, а для подальшого лікування дитину направлять до Дніпра. Її 23-річна мама перебуває у стані середньої важкості. Крім того, на Одещині армія РФ атакувала промислову інфраструктуру, пожежі швидко загасили, обійшлося без постраждалих. На Полтавщині безпілотники влучили в електропідстанцію, без світла залишилося понад 7 тисяч абонентів. Буковинці закликають гідно провести в останню дорогу полеглого воїна Віталія Адуковського, який загинув під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області. Про це повідомила громадська організація «Місія відданих на щиті». Сьогодні о 10.20 траурний кортеж на щиті з загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівською, Січових Стрільців, Руською, Університетською, Сковороди, Київською, Заставнянською до кладовища на вулиці Лозівській. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. На утримання місцевих доріг Буковини планують спрямувати майже мільярд гривень. Наразі в області тривають тендери на експлуатаційне утримання автошляхів і штучних споруд. Як ідеться на платформі «Прозоро», Державна установа служба розвитку Буковини оголосила окремі тендери для Чернівецького, Дністровського та Вижницького районів. Пропозиції приймають до 16 травня. Про це пише «Молодий буковинець». Найбільше коштів передбачили для Чернівецького району – понад 562 мільйона гривень. Для Вижницького району запланували 230 мільйонів, а для Дністровського – 238 мільйонів гривень. У межах тендерів передбачені поточний ремонт доріг, встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки, скошування трави та зимове утримання автошляхів. У Відні відбувся перший півфінал Євробачення 2026. За право виступити у фіналі змагалися 15 країн, з яких до наступного етапу прийшли 10 учасників. Фіналістами стали представники Греції, Фінляндії, Бельгії, Швеції, Молдови, Ізраїлю, Сербії, Хорватії, Литви та Польщі. Натомість конкурс залишили учасники з Португалії, Грузії, Чорногорії, Естонії та

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсаті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Олександрія офіційно вилетіла з УПЛ. У вирішальному матчі 28-го туру команда поступилася Луганській «Зорі» з рахунком 1-2 та втратила навіть математичні шанси на порятунок. Голи Бутківського та Мічина принесли луганцям перемогу, а наприкінці гри господарі ще й залишилися в 9-тьох після 2 вилучень. Так, команда, яка минулого сезону брала срібло чемпіонату, достроково прощається з елітним дивізіоном. Теніс. Українські тенісистки вдало стартували на турнірах WT-125. Даяна Ястримська у непростому матчі в Пармі обіграла аргентинку Вікторію Босіо, а Юлія Стародубцева в Парижі вперше в кар'єрі перемогла австралійку Тайлу Престон. Не обійшлось і без драми. У Римі Надія Кічинок та Олександра Крунич вилетіли в парному розряді, програвши матч після переваги 5-1 у другому сеті. UFC. Український боєць Ярослав Амосов стрімко піднявся в рейтингу UFC на півсередньої ваги. Після нещодавної перемоги він піднявся з 15-го на 10-те місце дивізіону. Чемпіоном категорії залишається Іслам Махачев, а Амосов уже заявив, що готовий до поєдинків із топовими суперниками та хоче якнайшвидше наблизитися до титульного бою. Бокс. Оновили рейтинг супертяжів, і головною сенсацією став прорив Даніеля Дюбуа. Британець очолив список претендентів після яскравої перемоги технічним нокаутом над Фабіо Вордлі. Абсолютним чемпіоном світу та володарем поясу The Ring залишається українець Олександр Усик. У топ-3 рейтингу також входять Агіт Кабайл та Тайсон Ф'юрі. Тим часом Дюбуа після гучної перемоги остаточно закріпився серед головних зірок сучасного хевівейту. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Друзі, ми повернулися. Хто вже зараз на роботі, 15 хвилин як працює, то знайте, треба записати промокотики, які точно допоможуть вам трошки розрядитися наприкінці робочого дня. Уже у обідньому та вечірньому шоу ви точно зможете дізнатися, а можливо саме ви стали переможцем. Ну, про що я зараз? Наприклад, якщо ви хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, то пишіть промокотик, який звучить так «Зважай на знаки». Якщо хочете піцу від закладу Вінаріум, то пишіть «Шматок за шматком». Якщо хочете отримати безкоштовну гігієну ротової порожнини від Марко Клінік, то, будь ласка, пишіть про свою мрію. Посмішка на мільйон, саме ці три слова є промокотиком на сьогодні. Ну і якщо хочете скласти кошик від Таномаркету у рубриці «Завжди ближче», то, будь ласка, треба писати «Сосиски кличуть», і, можливо, дійсно вони вас покличуть, і ви отримаєте щось дуже і дуже смачненьке у тому кошику. Хоча і ми з Олегом Сірманом теж будемо дещо ставити у кошик.
1: Ми вас хочемо, друзі, у нашу рубрику «Піца квест», яка стартує вже буквально після наступної композиції. Якщо ви хочете спробувати піцу пронто, будь ласка, не перемикайте. Дуже скоро почуємося і разом знайдемо нашу сьогоднішню піцу.

0: партнер «Пронто Піца».
1: Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100FM. І просто зараз ми розпочинаємо наш піца-квест. Що потрібно зробити? Це вгадати, де сьогодні захована піца, у якій локації. Умови дуже прості. Ми будемо читати для вас відгуки з Google.
2: Так, відгуки із Google. І якщо ви зможете відгадати цю локацію, то буде вам щастя і буде вам піца діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто». Отже, гарний відгук про цю місцину від Інни Данилюк. Так, 4 роки тому. Нещодавно були на басейні, дуже сподобалось діткам. Вода тепелюща, є гірка для маленьких діток, дитячий басейн 45 сантиметрів глибини. Можна спокійно залишити дитину і не переживати. Ціна вхідного квиточка на басейн 200 гривень з дорослого і 100 з дитини. Але не забуваємо, що це 4 роки тому було написано. Після 16.00 мінус 50% на вхід, але і народу стає набагато більше. В ресторані брали каву, дуже смачна, а про територію хороших відгуків залишити не можу. Занедбане все. Але чому 5 зірочок тоді? Будиночки, територія навколо них. Так, ну, окей, більше не будемо читати, тому що жінка поклала 5 зірок, а потім щось починає передумувати.
1: Доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго дня, Ольга.
2: Дуже приємно. Ольго, скажіть, будь ласка, ви вже з першого відгуку зрозуміли, що це за локація?
3: Оракоп.
1: Спасибі.
2: Дякуємо. Непогана локація, дійсно, але не сьогодні.
1: Дорогі друзі, ця локація в межах Чернівецької області. Не тільки міста Чернівці, вона діюча, існуюча. Давайте нехороший відгук. 2 роки тому Роман Ковальський написав. Ситуація з готелем дуже зображує Єгипет, коли там був гарний європейський готель, а потім взяли управляючого араба. І все пішло не по плану.
2: Так що теж тут влаштували араба? Чи
1: 2 роки
2: тому. Що це за расизм?
1: Доброго ранку, як вас звати?
3: Оксана.
1: Оксана, дуже приємно. Будь ласка, ваш варіант.
3: Можливо, це Сонячна долина?
1: Абсолютно правильно.
2: Та ви що?
1: Дійсно.
2: Як ви відгадали?
1: Як ви відгадали? По чому зрозуміло? По управляючому арабу?
3: Прийшов по занедбаній території.
1: Окей, окей. Оксана, про себе кілька слів. Чим ви зараз займаєтеся? Вранці? Куди прямуєте? Чи, можливо, вже на роботі?
3: Ні, вже працюю.
1: Виходить все? Все добре?
3: Так.
2: А колегам привіт таки передасте на Буковинській хвилі?
3: Передаю всім привіт колегам. Ну, поряд зараз нікого немає, звичайно.
2: Ми передамо їм, якщо що.
3: Але всім гарного дня. Сьогодні середа, маленька п'ятниця. Закінчення робочого тижня.
2: І ми чекаємо. Дякую, Оксаночко.
1: Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою смачну піцу, дорогі друзі. Це була рубрика «Піца Квест».
0: Партнер «Пронто Піца». Реклама.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Чуєте?
6: Що це?
5: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
7: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
4: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
1: Серйозно?
4: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
8: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
11: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
12: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
13: Все тобі.
6: Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
13: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
14: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
17: Інтелект.
16: Для роботи.
17: Інтелект.
16: Для фільмів і ігор.
17: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
16: Тобто кращий вибір – це інтелект?
17: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
18: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
19: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
18: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
19: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
18: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
19: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
0: Реклама.
20: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
21: Інтелект шоу.
20: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Друзі, що у кошику, це ви нам скажіть. Олег Сірман та Іра Санікова для вас працюють у ранковому шоу 7.40. І наша рубрика «Що у кошику» вже розпочалася саме зараз. Якщо хочете взяти участь, будь ласка, слухайте уважно підказки і відгадуйте, що ж за товар ми поставили у кошик. Чи, краще сказати, поклали.
2: Так, ну, заховали.
0: Закинули. Та. Закинули в кошик. Якщо зможете відгадати, то прийдете до нас на радіо і заберете це собі.
2: 095-275-0100. Маємо кілька підказок. Найперше, товар можна придбати в мережі магазинів «Тано», і його маса 950
0: грамів.
2: Так, угу. І маю смішні підказки для вас, друзі, так, щоб нам трошки веселіше сьогодні
0: але
2: було.
0: Але тільки, якщо я буду сміятися.
2: Ну, це не факт. Я той продукт, який перевіряють нюхом частіше, ніж документи на кордоні.
0: От. Ну, це про мене, дійсно.
2: Так, любиш понюхати, так?
0: Таке. Я навіть, якщо відкрила цей продукт, відкоркувала, не знаю, там, розгорнула, як завгодно можна сказати, щоб вас заплутати, вчора, то я все одно сьогодні буду нюхати,
2: ну, перевіряти. 95-275-0100. Я той продукт, який перевіряють нюхом частіше, ніж документи на кордоні. Знаємо, що можна придбати це в Таномаркеті, і його маса 950 грамів. Який продукт, друзі, ви перевіряєте нюхом дуже часто? Набирайте і зможете забрати від нас те, що сьогодні заховано в кошику. Доброго ранку, як вас звуть?
0: Ага, зірвався. Нема. Давай наступну підказку.
2: Так. Мене додають усюди. Від каші до тіста, бо я універсальний працівник кухні. От так. Додають всюди, перевіряють часто нюхом. Цікаво, що це. Доброго ранку, як вас звуть?
3: Алло, доброго ранку.
2: Як вас звати?
3: Аліна.
2: Дуже приємно.
0: Дуже приємно. Аліночко, скажіть, будь ласка, який варіант відповіді маєте?
3: Я думаю, що це молоко.
0: Дійсно, так і є. Молоко-молокія жирністю 2,5%, ультрапастеризоване із кришечкою 950 грамів маса. Саме це виграли ви сьогодні.
2: Ми вас вітаємо.
0: Приходьте до нас в гості, забирайте молочко.
2: Аліна, будь ласка, ваші привіти кому бажаєте? Передавайте.
3: Передаю привіт всім колегам, своїм батькам, своєму чоловіку і всім нашим військовим.
2: Спасибі. Будьте, будь ласка, на лінії. Поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій подарунок. Це була рубрика «А що у кошику?». Буквально за мить розкажемо про погоду на сьогодні.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Друзі, у середу, тобто сьогодні, 13 травня, на Буковині обіцяють синоптики мінливу хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 14.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет від плюс 3 до плюс 12.
0: Дністровський район у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 16.
1: Наші сусіди Снятинь, Коломия, Заліщики та Чортки від плюс 8 до плюс 15. Теж очікуємо на опади. Нагадуємо, що можна виграти у нас на радіо «Буковинська хвиля». Для того, щоб зібрати кошик сьогодні від Таномаркета на суму 300 гривень, пишемо промокотик «Сосиски кличуть». Для того, щоб отримати піцу на вибір від нашого партнера «Вінаріум», пишемо промокотик «Шматок за шматочком». Для того, щоб отримати...
0: Ні, «Шматок за шматком».
1: А, «Шматок за шматком». Та, бачите, писливо говорю до них.
0: Писливо, так. Олег вже трошки, знаєте, вже розпсячився, вже провів ефір. Вже хочу розважатись. Отже, якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС та спишіть «Зважай на знаки». Якщо хочете безкоштовну гігієну ротової порожнини від Марко Клінік, то пишіть «Посмішка на мільйон».
1: Ну і, друзі, не забудьте, будь ласка, що ми почуємося з вами не завтра, а вже у п'ятницю, 15 травня. Завтра маємо День пам'яті, тому сумуйте за нами, для того, щоб п'ятницю зустріти.
0: Сумуйте за нами, але не перемикайте в будь-якому разі. Від нашого музичного редактора буде приємний, спокійний, дещо ліричний плейлист. Я думаю, що ви теж зможете ним насолодитися. І звісно, що будьте сьогодні на Буковинській хвилі, тому що наші колеги вже перебирають від нас естафету до рук, і обов'язково буде цікаво.

0: Реклама.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
2: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Vibe. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазо». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, Колізей, Машзавод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
4: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.

0: Еко Нова.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 10:02 в Чернівцях. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівчан закликають гідно провести в останню дорогу полеглого воїна Віталія Адуковського. У місті та області один з найнижчих показників в країні із всиновлення, а в районі вулиці Руської з'явиться нова багатоповерхівка. Детальніше про ці новини слухайте просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтрей.
0: Буковинців закликають гідно провести в останню дорогу полеглого воїна Віталія Адуковського, який загинув під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області. Про це повідомила громадська організація «Місія відданих на щиті». Сьогодні о 10:20 траурний кортеж на щиті з загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівською, Січових Стрільців, Руською, Університетською, Сковороди, Київською, Заставнянською до кладовища на вулиці Лозівській. Об 11:00 там відбудеться заупокійна молитва та поховання. У Чернівцях та області за рік всиновили 23 дитини. Це один з найнижчих показників в країні. Загалом в нашій країні 28 дітей на одного кандидата в батьки. 59 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, наліжувалося в нашій державі на кінець минулого року. Третина з усіх цих дітей, а це 20 тисяч, саме сироти, тобто ті, хто втратили обох батьків. Інші діти позбавлені батьківського піклування з різних причин. Найбільше усиновлень та водночас найбільше дітей під опікою держави на Дніпропетровщині. В районі вулиці Руської у Чернівцях з'явиться нова багатоповерхівка. Землю під будівництво багатоквартирного будинку планують продати потенційному забудовнику у травні. Запланований також земельний аукціон на ділянку на вулиці Сумській. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку повідомили про це в міській раді. Департамент урбаністики і архітектури запрошує бізнес та інвесторів ознайомитися з пропозицією. Подати заяву можна на участь на Прозоро продажі до 20-ї години 28 травня. Уже стали відомі дати проведення в нашому місті популярного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі». 24 січня цього року був підписаний протокол угоди проведення фестивалю «Буковинські зустрічі» у Польщі, Україні, Румунії та Угорщині. Фестиваль проводять для пропагування регіональної і міжнародної співпраці в галузі культури. Отож, в столиці Буковини святкові заходи запланували провести 11-12 липня. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Маркет завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050-105-3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчаються унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
7: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
10: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У середу 13 травня на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 13. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 3 до плюс 11. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 15. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 9 до плюс 14.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей, завод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
3: Це буде просто розрив. Чернівці, 30 травня, літній театр, 9.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман. Оля!

0: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
1: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
0: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
1: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр – твоя територія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.

0: нова.
1: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
10: Буковинська хвиля. 100 FM.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні чернівці.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
7: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У середу 13 травня на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, Чернівці, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 13. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 3 до плюс 11. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 15. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 14.

0: Реклама. Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068 627 84 92.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей «Машзавод». Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
2: Забуд!

0: Вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Древо. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Іванова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в Шипинцях Балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект Шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: інші.
1: Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води Aquanice і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Олександрія офіційно вилетіла з УПЛ. У вирішальному матчі 28-го туру команда поступилася Луганській Зорі з рахунком 1-2 та втратила навіть математичні шанси на порятунок. Голи Бутківського та Мічина принесли луганцям перемогу, а наприкінці гри господарі ще й залишилися в 9 після 2 вилучень. Так, команда, яка минулого сезону брала срібло чемпіонату, достроково прощається з елітним дивізіоном. Теніс. Українські тенісистки вдало стартували на турнірах WT-125. Даяна Ястримська у непростому матчі в Пармі обіграла аргентинку Вікторію Босіо, а Юлія Стародубцева в Парижі вперше в кар'єрі перемогла австралійку Тайлу Престон. Не обійшлось і без драми. У Римі Надія Кіченок та Олександра Крунич вилетіли в парному розряді, програвши матч після переваги 5-1 у другому сеті. UFC. Український боєць Ярослав Амосов стрімко піднявся в рейтингу UFC на півсередньої ваги. Після нещодавної перемоги він піднявся з 15-го на 10-те місце дивізіону. Чемпіоном категорії залишається Іслам Махачев, а Амосов уже заявив, що готовий до поєдинків із топовими суперниками та хоче якнайшвидше наблизитися до титульного бою. Бокс. Оновили рейтинг супертяжів, і головною сенсацією став прорив Даніеля Дюбуа. Британець очолив список претендентів після яскравої перемоги технічним нокаутом над Фабіо Вордлі. Абсолютним чемпіоном світу та володарем поясу The Ring залишається українець Олександр Усик. У топ-3 рейтингу також входять Агіт Кабайл та Тайсон Ф'юрі. Тим часом Дюбуа після гучної перемоги остаточно закріпився серед головних зірок сучасного хевівейту. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: Даєм день на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Ну що, друзі, обітна става – це означає, що в ефірі розпочинається програма «Танін день». З вами Таня Сухарєва. Наступні 2 години проведемо разом, тож робіть голосніше і слухаємо «Закоханий» від Макса Барських.

Звучала пісня «Закохана» від Макса Барських. І погодьтесь, є трек, який достатньо почути один раз, і вони вже ще довго крутяться в голові, і, напевно, це саме той трек. Ну, а я нагадаю, що сьогодні за календарем вже 13 травня, середа, і, знаєте, психологи кажуть, що після середи вихідні завжди починають відчуватися ближче. Ну, і давайте сьогодні не перевантажувати себе зайвими справами і хоча б раз на день робити щось приємне тільки для себе.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні в нас дуже класний подарунок для ваших усмішок. Від стоматології Марко Клінік розіграємо професійну гігієну порожнини рота. І це одна з тих процедур, після яких реально хочеться усміхатись частіше. Бо доглянуті зуби – це не тільки про красу, а й про впевненість у собі. А якщо ви давно шукали стоматологію, де комфортно, сучасно і професійно, зверніть увагу на Марко Клінік. Ну а для участі в розіграші просто зараз відправляйте промокодик у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», промокодик «Посмішка на мільйон». І, можливо, саме сьогодні ваша усмішка отримує приємний бонус.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхати частіше. Ну і надсилайте промокодик «Посмішка на мільйон» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», і в кінці дня рандомно оберемо переможця.

Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої ФМ, або вирушили за межі Буковини, або слухайте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток «Радіоплеєр». Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

0: друзі, на годиннику 12:20 і час поговорити про астрологію. Зараз розповім, яка енергія сьогоднішнього дня. Сьогодні не той день, коли хочеться мовчати. Місяць вовні додає імпульсивності, а 26-та місячна доба може провокувати людей на зайві емоції, суперечки і демонстративність. Тому головне правило дня – менше доводити, а більше робити. Ну, що очікує саме ваш знак зодіаку, розповім через невеличку паузу.
1: Реклама.
2: Потрібні

0: Рано Маркет завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі Драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
1: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
2: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
3: Алло, ну як побачення?
4: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
3: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
4: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
3: То що, буде друге побачення?
4: Якщо він мене не обіграє.
5: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
6: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
7: Косоокість «Ес-клінік». Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні вам захочеться швидких рішень, але не все треба вирішувати з гарячої голови.
1: Тельці.
0: Не витрачайте гроші під настрій, особливо онлайн.
1: Близнюки.
0: Хтось може раптово нагадати про себе повідомленням або дзвінком.
1: Раки.
0: Не беріть на себе чужі емоції, своїх сьогодні достатньо.
1: Леви.
0: День підходить для сміливих ідей, але не для конфліктів.
1: Діви.
0: Менше самокритики, ви і так робите більше, ніж думаєте.
1: Терези.
0: Не намагайтеся всіх помирити, сьогодні це не ваша місія.
1: Скорпіони.
0: Інтуїція сильна, але перевіряйте факти.
1: Стрільці.
0: Хороший день для спонтанних рішень і маленьких пригод.
1: Козероги.
0: Не тягніть усе на собі, делегуйте хоча б щось.
1: Водолій.
0: Сьогодні слова мають силу, тому обережніше з різкістю.
1: Риби.
0: Вечір може принести приємну новину або теплу розмову. І пам'ятайте, сьогодні перемагає не той, хто голосніше, а той, хто спокійніше. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

Друзі, давайте подивимося, що обіцяють синоптики нам на сьогодні. У середу, 13 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 14. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 3 до плюс 12. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 16. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 8 до плюс 15. Зараз плюс 12 і хмарно, але через вітер погода видається холодніше приблизно як плюс 6.

Зносили, скажуть, нам намились, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Друзі, ви знали, що музика реально впливає на смак їжі? Дослідження показало, коли люди слухають спокійну, приємну музику, їжа здається смачнішою. Тож працюємо для вашого апетиту, но де смачно поїсти, саме зараз розповім.
1: Реклама.
0: Сента Суші запустила акцію з понеділка по п'ятницю з 11 до 15.00, знижка мінус 15% на весь вок. Локшина, том'ям, креветки темпура, бургери та хот-роли. Завітайте у Чернівцях на головну 64 або знаходьте їх в інстаграм. Сента Суші.
1: Реклама.
0: Тож, друзі, замовляйте смачно обідати і слухайте радіо «Буковинська хвиля».

друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це смачну піцу від ресторану «Вінаріум», 10 літрів пального від АЗС «Телс», спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тано Маркет», а там можете виграти професійну гігієну порожнини рота від стоматології «Марко Клінік». Промокотик вже озвучували, це «Посмішка на мільйон». Тобто відправляйте вже промокотик «Посмішка на мільйон». Загалом участь максимально проста, слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців. Тож за мить скажу промокотики, а поки для гарного настрою звучить пісня «Білі черемхи» від Віктора Павліка.

0: друзі, на радіо Буковинська хвиля триває розіграш смачної піци на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Вам потрібно надіслати сьогоднішній промокодик нашому телеграм-боту Радіо Сівібот, промокодик «Шматок за шматком». Та чекати на програму «Безліміт хітова музики», де Вадим Голунга визначить переможця. Одразу відмічу, що скористатися виграшем можна протягом тижня безпосередньо в ресторані Вінаріум.
1: Реклама.
0: Друзі, завітайте до ресторану Вінаріум на вулиці Кобилянську, 6. Місце, де італійський смак поєднаться з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта. А ще у Вінаріумі можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні бізнес-ланчі.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, вже надсилайте промокодик «Шматок за шматком» та вигравайте смачну піцу.

Друзі, хочу нагадати, що ви кожен будній день на радіо «Буковинська хвиля» можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Зважай на знаки» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможця. І, друзі, за мить скажу промокотик на кошик від «Анно Маркета», а поки слухаємо «Нітрогліцерин» від Дорофєєвої.

0: Друзі, нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Таномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Сосиски кличуть». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас.
1: Реклама.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: «Спарта Пауер». Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
7: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
8: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
7: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
8: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
9: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
10: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
11: Розслабуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Друзі, перша годинка програми «Тані день» завершується, тому давайте підсумуємо, що ж у нас сьогодні по промокодикам. Отже, якщо ви хочете виграти професійну гігієну порожнини рота від стоматології «Марко Клінік», то просто зараз надсилайте промокодик «Посмішка на мільйон». А для того, щоб виграти піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокодик «Шматок за шматком». Ну і виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс» вам допоможе промокодик «Зважай на знаки». Тобто актуальні промокодики «Посмішка на мільйон», «Шматок за шматком» і «Зважай на знаки». Для реєстрації всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну а вже зовсім скоро на вас чекають свіжі та актуальні новини, які розповість вам Марина Скінтей, тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: 13.02 в Чернівцях. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Над Буковиною зафіксували ворожий БПЛА. Низка вулиць у Чернівцях сьогодні до вечора без води. У місті оголосили збір на пам'ятну дошку голові братства УПА Буковини. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: На Буковині триває повітряна тривога. Вже зафіксували ворожий БПЛА. Про це повідомив Руслан Осипенко. І застеріг, щоб Хотин, Клішківці, Кісмань та прилеглі населені пункти були в укриттях. А також Горішні, Шерівці, Мамаєвці, Садгора та наше місто Чернівці. Ще одна ворожа ціль у напрямку Новодністровська та прилеглих населених пунктів. Низка вулиць у Чернівцях сьогодні до вечора без води, пише про це Чернівціводоканал. Це пов'язано з аварійно-ремонтними роботами з ліквідації витоку на розі вулиць Черемшини та Героїв Майдану. До 22.00 призупинили водопостачання на Черемшини, Героїв Майдану від номера 1 до 69, а також від 2 до 176. На проспекті Незалежності від будинку номер 80 до 114, а також Небесної Сотні. На головній від 50 будинку до 120-го, 81-го до 179-го, а також на вулицях Алма-Атинській, Каспрука, Луцький, Товстюка, Щербанюка, а також на Соборній площі. У нашому місті через аварійний сув асфальту на вулиці Конституційній тимчасово заборонили рух транспорту на небезпечній ділянці. Йдеться про відрізок дороги від вулиці Вовчка до вулиці Балана. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань безпеки та організації дорожнього руху. Комісія доручила міськшепу встановити знак «Рух механічних транспортних засобів заборонено» та демонтувати табличку «Ожеледиця». Обмеження діятимуть до завершення робіт з відновлення дорожнього покриття. У Чернівцях збирають гроші на виготовлення та встановлення меморіальної дошки до 100-річчя від дня народження Святослава Мельничука. Про це повідомляє Український народний дім у нашому місті. Святослав Мельничук – вояк УПА, засновник і голова братства УПА Буковини, співзасновник Товариства української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта» та член правління Українського народного дому в Чернівцях. 13 вересня цього року виповниться 100 років від дня його народження. До цієї дати організатори планують встановити меморіальну дошку. Мета збору – 60 тисяч гривень на виготовлення та встановлення цієї дошки. Долучитися можна довільним донатом. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте за годину. Наш етер продовжує Танін день з Танею Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Тані день». Продовжуємо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». І також за мить після пісні «Мужчина» від Альони Маргалієвої нагадаю актуальні промокотики на сьогодні, тому не перемикайте.

Друзі, як і обіцяла, нагадую про промокотики. Якщо ви хочете виграти професійну гігієну порожнини рота від стоматології Марко Клінік, то просто зараз надсилайте промокотик «Посмішка на мільйон». А для того, щоб виграти піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокотик «Шматок за шматком». Ну і виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс» вам допоможе промокотик «Зважай на знаки». Тобто актуальні промокотики «Посмішка на мільйон», «Шматок за шматком» і «Зважай на знаки». Для реєстрації всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

Друзі, ще один дивний факт дня. Люди частіше купують речі ввечері не тому, що вони потрібні, а тому, що мозок втомлюється приймати рішення і каже: «Так, купи вже». Саме тому після 21.00 так небезпечно заходити в онлайн-магазини, особливо просто подивитись. Тож, якщо сьогодні ввечері захочете купити щось по акції, пам'ятайте про цю інформацію.

0: Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєтесь своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій. Бінкли саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтеся на хвилі з ТФМ, далі ще більше.
1: Реклама.

0: Цу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Чуєте?
3: Що це?
2: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
3: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
4: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
6: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
6: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
6: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль у Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування, манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
9: Інтелект.
8: Для роботи.
9: Інтелект.
8: Для фільмів і ігор.
9: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
8: Тобто кращий вибір – це інтелект?
9: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Женя, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
2: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
3: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, трохи про технології майбутнього, які вже поруч. Штучний інтелект зараз вміє не тільки писати тексти чи генерувати картинки. У деяких країнах його вже використовують у медицині, щоб допомагати лікарям помічати хвороби на ранніх стадіях швидше за людей. А ще він допомагає людям вчити мови, планувати день, шукати інформацію і навіть економити час на рутинних справах. Але головне пам'ятати, жоден штучний інтелект не замінить живі емоції, гумор і справжнє людське спілкування. Тому поки роботи в вчаться бути людьми, ми просто продовжимо ловити хороший настрій в ефірі на Буковинській хвилі.

У середу 13 травня на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 14. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегомиці від плюс 3 до плюс 12. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 16. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 8 до плюс 15. Зараз на вулиці плюс 12, через вітер погода видається холоднішою приблизно як плюс 7. Ну а далі вас очікує рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет», тому не пропустіть.

0: вже.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
1: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати. І перша підказочка. Цей продукт багато хто бере із собою на роботу, в дорогу або до фільму, бо він хруст такий зручний і чудово підходить для швидкого перекусу. Вже є дзвіночок. Добрий день.
3: Алло.
1: Алло.
3: Доброго дня.
1: Доброго дня.
3: Василь.
1: Василь, дуже приємно. Ви чули підказку?
3: Що ж дуже поганий зв'язок, можете повторити?
1: А може ви послухаєте ще, бо ви раніше зателефонували, ніж я озвучила підказку.
3: Ну, бо тут дуже поганий зв'язок, що з радіо погано працює.
1: Ну, добре, добре, добре. Цей продукт багато хто бере із собою на роботу, в дорогу або до фільму, бо він хрусткий, зручний і чудово підходить для швидкого перекусу. Василь, як думаєте, що це?
3: Попкорн.
1: Ні, на жаль, ні. Пробуйте ще, телефонуйте. Дякую за участь. Друзі, пробуйте, телефонуйте. Цей продукт багато хто бере із собою на роботу, в дорогу або до фільму, бо він хрусткий, зручний і чудово підходить для швидкого перекусу. Як думаєте, що це? 095-275-0100. Чекаю на ваш дзвіночок. Давайте одразу, вже є дзвіночок. Добрий день.
4: Алло, доброго дня, Андрій, я вважаю, що це чіпс.
1: Супер, але ні. Дякую за участь, просто спробуйте ще. Друзі, це тонке хрустке печиво. Придумали ще багато років тому, як зручний перекус. Це тоненьке хрустке печиво. Як думаєте, що це? 095-275-0100. Телефонуйте і відгадуйте. Цей продукт вже є. Дзвіночок. Добрий день.
5: Добрий день. Доброго дня.
1: Як вас звати?
5: Ірина.
1: Ірина, дуже приємно. Як думаєте, що це?
5: Думаю, що це галетне печиво Марія.
1: Ні, на жаль, ні. Телефонуйте ще, пробуйте ще. Дякую за участь. Друзі, це тоненьке хрустке печиво придумали ще багато років тому, як зручний перекус. Телефонуйте, пробуйте відгадати. Давайте ще дам підказочку, що це тонке хрустке печиво і воно солоне. Дзвоніть, телефонуйте 095-275-0100, чекає на ваш дзвіночок. Цей продукт багато хто бере з собою на роботу, в дорогу або до фільму. Вже є дзвіночок. Добрий день.
6: Добрий день.
1: Як вас звати?
6: Юрій.
1: Юрій, дуже приємно. Як думаєте, що це?
6: Крекер.
1: Так, правильно. Вітаю, ви виграли крекери. А як настрій?
6: Чудовий настрій, дякую.
1: Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте?
6: Передаю привіт своїй коханій дружині Юлії, яка на роботі, дочці, сину і всім нашим захисникам вітчизни.
1: Дякую. Приєднуюсь до передавання привітів. Залишайтесь на лінії, друзі. В ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
2: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: трамвай. Талімбен на 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, знаєте, є речі, які люди відкладають на потім місяцями, і стоматолог десь у топі цього списку. Але правда в тому, що регулярний догляд набагато легший, дешевший і спокійніший, ніж лікування, коли вже болить. Саме тому все більше людей обирають Марко Клінік. Сучасні стоматології, де дбають не лише про зуби, а й про комфорт пацієнтів. Тож, якщо давно планували записатись, можливо, саме це саме той знак.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети – сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік – з нами ви захочете усміхатися частіше. А також нагадаю, що сьогодні ми на Буковинській хвилі розіграємо професійну гігієну порожнини рота. Хто хоче виграти, надсилайте промокотик «Посмішка на мільйон» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», і в кінці дня рандомно оберемо переможця.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми «Танін день» традиційно нагадую всі актуальні промокотики на сьогодні. Якщо ви хочете виграти професійну гігієну порожнини рота від «Стоматології Марко Клінік», то просто зараз надсилайте промокотик «Посмішка на мільйон». А для того, щоб виграти піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокотик «Шматок за шматком». Ну і виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс» вам допоможе промокотик «Зважай на знаки». Тобто актуальні промокотики «Посмішка на мільйон», «Шматок за шматком» і «Зважай на знаки». Для реєстрації всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, Таня день завершується. Дякую, що були зі мною. Гарного вам дня і легкого настрою. А далі в ефірі ви почуєте свіжі новини від Марини Скінтеї. Тому не перемикайте і почуємося з вами вже у п'ятницю о 12-й. Па-па!
1: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.

0: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
4: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872, 18 грудня 2015 року.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
8: Ми знову.

0: 14 година в Чернівцях. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях тимчасове обмеження руху транспорту. У міській раді зміни. З посади йде перший заступник директора одного з департаментів. Невідомі побили ліхтарі в центральному сквері. Детальніше про ці новини слухайте просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Про тимчасове обмеження руху транспорту в Чернівцях повідомили в міській раді. У списку четвертий провулок Заводський, ділянка дороги від будинку номер 4 до будинку номер 10. До 20 червня часткове обмеження руху роботи зі зміни каналізаційної мережі. Вулиця Павла Чубинського в районі будинку номер 5 з 18 травня до 18 липня часткове обмеження руху. Ремонт ділянки мережі водовідведення. Кадрові зміни відбуваються в департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. Як стало відомо АСУ, з власних джерел з посади звільняється Григорій Прохоренко. Він виконував обов'язки першого заступника директора департаменту з 15 лютого 2023 року. Офіційного підтвердження інформації в міській раді поки не надали. Черговий випадок вандалізму зафіксували в Чернівцях. Невідомі побили ліхтарі в центральному сквері. Вони підсвічували дерева, що ростуть у сквері Дня вишиванки. У дописі чернівецького МКП «Міськсвітло» зазначили, що лише півроку тому ці ліхтарі відновили від попереднього акту вандалізму. На міжнародній трасі М-19 у межах села Звенячин стартував ремонт пошкоджених ділянок дороги. Підрядники вже підготували найбільш пошкоджені ділянки до асфальтування. Про це повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури в нашій області. Саме ця ділянка тривалий час залишалася однією з найпроблемніших на маршруті. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте за годину, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Вітаємо Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що у Чернівцях на вулиці Конституційній перекрили рух транспорту через аварійний зсув асфальту. Обмеження стосується ділянки дороги від вулиці Марка Вовчка до вулиці Олександра Балана. Там встановлять знак «Рух механічних транспортних засобів заборонено». У міській раді пояснюють, що дорогу закрили через небезпечний стан покриття, а обмеження діятимуть до завершення ремонтних робіт. А зараз історичний факт. Перший спідометр в авто з'явився ще на початку 1900-х років. Першою була компанія «Oldsmobile», а вже з 1902 року німець Отто Шульце придумав магнітний варіант, і цей принцип працював аж до появи електроніки. Проте сучасні спідометри, попри еволюцію, зберегли основний принцип роботи. І тепер за їх допомогою ми легко дізнаємося, коли трохи перебрали газу. А тепер до курйозів на дорозі. У Сан-Дієго винуватцем автомобільного затору став морський лев. Тварина виповзла на жваву дорогу і вирішила там перепочити. Через несподіваного гостя рух транспорту сповільнився. На місце викликали поліцію і зоозахисників. Морського лева обережно забрали до ветеринарного центру, де з'ясували, що він цілком здоровий. Фахівці кажуть, що така поведінка для морських левів – велика рідкість. Але, схоже, цього разу тварина просто вирішила влаштувати собі паузу.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС «Стелс» тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку «Мультіойл». Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримаєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Зважай на знаки» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Робота по живолію розпочинає нову музичну годину. Ну і без ліміт хітової музики, як завжди, традиційно з 14 до 16 на Буковинській хвилі 100 FM. Я, Вадим Голунга, разом з вами впродовж цих двох годин буду

від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Після 15:40 обов'язково визначимо переможця або переможницю, тож маєте можливість зареєструватися. Промокод зовсім скоро вам нагадаю. І нагадаю, що реєстрація проходить через нашого телеграм-бота «Радіо CV», нижнє підкреслення «бот», тож заходьте на наш сайт stofm.cv.ua, натискайте на кнопку «бот» і в один клік потрапляєте до нашого телеграм-бота для того, щоб зареєструватися. Ну і нагадаю про наші соцмережі stofm.cv, наша сторінка в Instagram, і шукайте нас у Фейсбуці, Ютубі, телеграм-канал «Буковинської хвилі», TikTok є і Threads, тож доєднуйтесь до нас і там, і запрошую до себе Вадим Голунга, радіо ведучий озвучування. Тож будемо дружити, ну і далі слухаємо Майкла Джексона і роботу «Beat It», ну і з одне перенаймо в далекий, ого-го, давно ми цього не чули, в далекий 1982 рік, тож стара школа світової музики далі на «Буковинській хвилі».

0: середа, 13 травня в нас сьогодні за календарем. Середа, маленька п'ятниця 13-го. Це, знаєте, що можу сказати? Це доводить до того, що в маленьку п'ятницю 13-го щось обов'язково приємне має статися. Ну, а що може бути приємніше? Можна виграти смачнісіньку піцу на вибір, до прикладу. І все це організовує наш партнер розіграш у ресторан «Вінаріум». І ми теж маємо можливість вам дати цю можливість виграти смачну піцу на вибір, якщо ви зареєструєтеся через телеграм-бот або Буковинської хвилі радіо CV нижнє підкреслення бот. Тож заходьте на наш сайт stofm.cv.ua, натискайте на кнопку бот і реєструйтеся завдяки промокотику «Шматок за шматком». Ще раз озвучую, промокотика «Шматок за шматком». Вже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту і після 15.40 ми в прямому етері визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свою смачнісіньку піцу на вибір.
1: Реклама
0: від нашого партнера розіграшу ресторану «Вінаріум» на вулиці Кобилянської, 6. Саме зараз розповідаю вам про це місце, так, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами і винна карта. Також ви маєте можливість у «Вінаріумі» замовляти бенкети з понеділка по п'ятницю, діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера розіграшу. Ну, а ви реєструйте промокотик «Шматок за шматком». Вже дійсний, так, до 15.40 він актуальний, тож реєструйтеся. А поки ви реєструєтесь, Вова Данте з роботою лайки вже нам складає музичну компанію, тож робіть гучніше.

Ці хітові музики 14:16 нам показують студійні годинники. Ну і ще раз нагадую вам про нашого телеграм-бота Радіо Сіві нижнє підкреслення бот. В один клік можна потрапити через наш сайт stfm.cv.ua. Ну і нагадаю вам про те, що у вас є можливість сьогодні зібрати продуктового кошика на суму 300 гривень, 270 мінімально. Максимум є можливість зібрати продуктового кошика на суму 330. Так, діє право на покупку, плюс-мінус 10% від суми, тож маєте можливість навіть підготуватися, хоч на таку, здається, невелику суму, так, але з нашими та цінами 300 гривень йдуть дуже швидко, тож маєте можливість хоча б якісь, як мінімум, закуски, солодощі, так, собі підготувати і потішити себе чимось смачненьким у рубриці «Завжди ближче». Сосиски кличуть, ось такий у нас сьогоднішній промокотик, ще раз вам озвучую, промокотика – це «Сосиски кличуть». Вже реєструйте ці два слова через нашого телеграм-бота, радіо CV, нижнє підкреслення бот, і беріть участь у рубриці «Завжди ближче» від «Наномаркет», радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Ну і мало того, що потрібно бути зареєстрованим, обов'язково потрібно бути на зв'язку. Наш Іван Ізрілик після 17-ї години до вас буде телефонувати, тож реєструйтеся і тримайте телефончика біля себе. Ну а поки ви реєструєтесь, тим часом готується інформація про те, що ж сьогодні ми відзначатимемо. Все це буде за 3 хвилини, ну а далі Кайлі Міноу в ефірі.

0: минувшого року, щойно ми послухали в безліміті хітової музики. 14:21 нам показують студійні годинники. Сьогодні середа, 13 травня, половина робочого тижня позаду. Але не забувайте про те, що половина у нас ще попереду. Тож маємо можливість цей робочий тиждень провести мегапродуктивно під улюблену музику. Ну і що ж, сьогодні будемо відзначати, кого ми привітаємо. Все це ми обов'язково дізнаємося, тому що вже настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Шо по святах, шо по подіях». Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні, 13 травня, в Україні і світі святкуються Світовий день фасіліті менеджменту. Професійне міжнародне свято, яке присвячене фахівцям, які відповідають за ефективне функціонування будівель, офісів, підприємств і робочих просторів. Його щороку святкують у другу середу травня під назвою World FM Day. І до FM-мовлення це свято ніякого стосунку немає, якщо що. Мета цього дня – привернути увагу до важливої ролі фасіліті менеджменту. Саме ось що означає це FM, це фасіліті менеджмент. Так, у сучасному світі забезпечення безпеки, комфорту, енергоефективності, технічного обслуговування і безперебійної роботи об'єктів. Тож, якщо хтось нас зараз слухає серед фасіліті менеджменту, так, то має можливість вас привітати з вашим професійним святом. Всесвітній інженерний день IEEE або IEEE. Саме така абревіатура є. Міжнародна ініціатива, яка присвячена вшануванню праці інженерів, винахідників і технічних фахівців, які змінюють світ завдяки інноваціям. IEEE – це найбільша у світі професійна організація у сфері електротехніки, електроніки, комп'ютерних технологій та суміжних наук. І мета цього дня – це підкреслити значення інженерії у розвитку суспільства, науки, медицини, зв'язку, енергетики та цифрових технологій. Саме завдяки інженерам з'являються сучасні гаджети, мережі зв'язку, системи безпеки, транспортні рішення та багато важливих розробок. Також ми маємо можливість відсвяткувати Міжнародний день хумусу, який готують переважно з нуту, тахіні, оливкової олії, лимонного соку та чеснику. Так, трошки про кулінарію, щось про гастрономічне поговоримо. Свято цей день відомий завдяки страві, яка відома своїм ніжним смаком, поживністю та користю для здоров'я, адже містить рослинний білок, клітковину і корисні жири. Мета свята – популяризувати здорове харчування, знайомити людей із кулінарними традиціями різних народів і просто насолодитися улюбленою стравою. Ну і на завершення сьогоднішньої рубрики розповім про Всесвітній день кульбаби. Свято присвячене одній із найвідоміших весняних рослин – кульбабі, що символізує сонце, життєву силу, оновлення та надію. І мета цього дня – нагадати про красу природи, цінність навіть найпростішої рослини та її користь для людини й довкілля, адже кульбабу використовують у народній медицині, кулінарії та косметології. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось у ритмі хітової музики на 100FM. І буде дуже символічно, якщо вже за мить ми послухаємо Тоню Матвієнко з композицією, яка називається «Кульбаби». Ми її за мить почуємо на Буковинській хвилі.
1: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
1: Зижгай. Спуск на калинку.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчаються унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.

0: океана смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
1: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
2: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй. Ми знаємо.

продовжується. Ну і триває повітряна тривога у Чернівцях та області. Тож закликаємо всіх бути в безпеці, будьте в укриттях та бомбосховищах. Слідкуйте за офіційними джерелами, тільки лише так на офіційних джерелах маєте можливість дізнаватися всю найактуальнішу інформацію. І нещодавно повідомляють про те, що БПЛА летить на Хотин. Тож будьте в безпечних місцях. І звісно ж таки, так, конвертуйте свою лють у донати, підтримуйте наших захисників і захисниць, адже саме завдяки нашим захисникам, так, ми маємо можливість бути тут в етері разом з вами, нашими улюбленими слухачами, і ми маємо можливість тут вас інформувати про всі події буквально з перших вуст. Ну і будемо говорити про погоду, незважаючи ні на що і незважаючи ні на кого. Нехай росіяни набудуть не заваду для того, щоб вас проінформувати про те, чим нас тішитиме сьогоднішня погода. Вже за мить про все розповідаю. Так, ну як і було обіцяно, про погоду. Кажуть, що мінлива хмарність – це коли небо не може вирішити, що йому вдягнути, а дощ – це просто спосіб неба нам нагадати, що іноді навіть найкраща подорож – це шлях до найближчої кав'ярні. Тож, якщо закінчиться повітряна тривога, всі прямуємо до кав'ярень. Так по радіо сказали, якщо що. Тож, чекати сонце не варто для того, щоб стати щасливими. Просто потрібно бути цим сонцем самостійно. Так, потрібно сяяти всім, всюди, і, звісно ж таки, що нам показує погода, чим нас тішитимуть синоптики, вже розповідаю з перших вуст. Сьогодні, у середу 13 травня, на Буковині прогнозують мінливу хмарність, місцями буде дощик, що дуже тішить. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиця та Сторожинці прогнозують мінімально плюс 8, максимум плюс 14. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 3 до плюс 12. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сихренах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 16. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями дощитиме у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 8 до плюс 15. Ну і пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви в безпеці.

0: і хітової музики, ну і всі зараз активно обговорюють Євробачення. Так, що ж там відбувається в першому півфіналі, вже всі соцмережі гудять, і ти відразу розумієш, ну що я взагалі такого пропустив. Так от, другий півфінал, за думками і моїх колег, і за думками всіх, хто слідкував за Євробаченням, обіцяє бути більш драйвовішим, так, більш таким розкачуваним. І де слідкувати за другим півфіналом Євробачення 2026, де серед 15 країн-учасниць ми маємо можливість побачити представницю України, співачку Лелека, яка виступатиме під номером 12 з композицією «Рідним». Тож, якщо ви перебуваєте за кордоном, так, і саме зараз слухайте «Буковинську хвилю», а я знаю, що нас слухають не тільки по всій Україні і не тільки на Буковині, так, нас слухають багато за кордоном через наш сайт fm.civi.ua, тож обов'язково заходьте і доєднуйтесь до голосування. Неважливо, чи через смс-ку ви будете голосувати, чи через сайт Євробачення, які там дадуть посилання, так, і ви за ним приходите і голосуєте. Так, де слідкувати за Євробаченням? Через наші традиційні канали, так, зв'язку, через телебачення, яке, ну, я точно впевнений, що вмикають, як мінімум, або на Євробачення, або хіба ще під Новим роком. Ну, 21.30 на каналі «Суспільне культура» стартує передшоу, пісенний конкурс Євробачення 2026. Тимур Мірошниченко та Світлана Тарабарова дадуть вам багато музичної інформації. Ну, а також у 22 годині за Києвом маємо можливість спостерігати за прямою трансляцією півфіналу. Зараз супроводжуватися і перекладом жестовою мовою та спеціальною інклюзивною трансляцією у повноекранному форматі. І якщо немає можливості слухати через традиційне телебачення, є OTT-сервіси, тож маєте можливість шукати канал і там. Це, якщо що, інформація на правах реклами прозвучала. Все це буде вже завтра о 22 годині, тож маємо можливість слідкувати, маємо можливість голосувати і підтримувати фаворитів. Ну і Лелека з композицією «Рідним» нам складатиме компанію вже за мить на Буковинській хвилі 100 FM, тож будьте з нами.
1: Реклама. Забуде!

0: Vibe. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей, машзавод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
3: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-620. 27-84-92.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

13:41 у Чернівцях. Середа, 13 травня, за календарем. Ну і лелека з роботою рідним щойно прозвучала на Буковинській хвилі 100FM. Нагадую, що завтра другий півфінал Євробачення 2026. Україна виступатиме під номером 12. Тож всі, хто за кордоном, підтримайте Україну, голосуйте і, звісно ж таки, так, просувайте своє. І також нагадую вам про те, що повітряна тривога триває. Повідомляють про 3 безпілотника над Буковиною. Залишайтеся в укриттях та бомбосховищах і слідкуйте за новинами тільки на перевірених джерелах інформації. Ну і слухайте Буковинську хвилю, адже саме завдяки нашій радіостанції ви в безпеці. Далі будемо перенати в 2005 рік з Кеймаром. Робота FM, Like You, вже в етері.

0: середа, 13 травня за календарем і 14.45 нам показують годинники. Ну і нагадую вам про те, що у нас працює телеграм-бот. В один клік можна потрапити через наш сайт stofm.cv.ua. Тож заходьте, тицяйте на кнопку «Бот» і потрапляйте до нашого телеграм-бота для того, щоб зареєструватися на розіграш. У нас зараз триває реєстрація на розіграш професійної гігієни ротової порожнини від нашого партнера розіграшу стоматології Марко Клінік. Для того, щоб взяти участь, вже відправляйте промокотика «Посмішка на мільйон». «Посмішка на мільйон». Вже ці три слова відправляйте нашому телеграм-боту. І серед усіх учасників рандомно ми визначимо переможця або переможницю, який отримує подаруночок від партнера розіграшу. А визначення переможця вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом. Ну, а поки ви реєструєтесь завдяки промокотику «Посмішка на мільйон», тим часом я хочу ознайомити так з нашим партнером розіграшу, якщо раптом хтось не в курсі. Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і младші з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1, а запис за телефоном відбувається за наступним номером 066 074 2013. Повторюю, 066 074 2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера розіра, що тож реєструйте промокотика «Посмішка на мільйон». Ну а поки ви реєструєтесь, Альона Мараглієва вже постукалася, робота «Фанат» нам вже складає музичну компанію, тож будьте з нами, це безліміт хітової музики на 100FM і конвертуйте свою лють у донати, тому що повітряна тривога триває.

0: світі, а також в Україні та світі. Так, будемо дізнаватися про найсвіжіші новини за цю годину. Але не забувайте про те, що безліміт хітової музики триває. Вже в наступній годині ми визначимо нарешті, що ж ми поклали до продуктового кошика. Так, буде рубрика «Що у кошику» від Таномаркет Радіо Буковинська хвиля 100FM. Також ми дізнаємося після 15:40, кому пощастить виграти смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Тож реєструйте актуального промокотика на сьогодні. Це «Шматок за шматком». Вже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту «Радіо Сіві» нижнє підкреслення бот. Ну, а я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Як завжди, нагадую вам про те, що наші незмінні зустрічі – безліміт хітової музики на 100FM.
1: Реклама.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті» від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
5: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
6: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
5: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
6: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 15.02 в Чернівцях. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: РФ розпочала комбінований тривалий повітряний удар по Україні. Президент відзначив орденами за мужність загиблих та зниклих безвісти героїв Дністровського району, а в Чернівцях оприлюднили програму заходів до Всесвітнього дня вишиванки. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Сьогодні держава-агресор Росія почала проти України комбіновану повітряну атаку, яка може тривати тривалий характер. У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони країни та ураження цивільних об'єктів. Надалі Росія планує застосовувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі Москви – об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства, будівлі органів державної влади. Такий спосіб Росія, яка відкинула пропозиції перемир'я, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу. ГУР України нагадує про важливість реагувати на сигнали повітряної тривоги та, як завжди в таких випадках, скористатися укриттями. За незламність духу та вірність українському народові указами президента, орденами за мужність третього ступеня відзначили загиблих та зниклих безвісти героїв Дністровського району. Про це повідомила Чернівецька облрада. Нагород від Володимира Зеленського удостоїлися солдат Богдан Рудой, молодший сержант Руслан Марченко, солдат Сергій Козар, солдат Андрій Гриджук, солдат Іван Боднарчук, молодший сержант Олег Степанятов, солдати Олександр П'ярсон та Олександр Хо. Відзнаки отримали сім'ї героїв. У Чернівцях змінили напрямок головної дороги на перехресті Зарожанської, Горіхівської, Дзержика, Тарасівської. Йдеться про пріоритетність дороги саме з вулиці Дзержика наліво на Зарожанську. Повідомила про це комісія з питань безпеки та організації дорожнього руху. Департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства міської ради замовлять виготовлення схеми перехрестя вулиць Зарожанська, Горіхівська, Дзержика, Тарахівська уже з врахуванням напрямку головної дороги. У нашому місті оприлюднили програму подій, присвячених 20-й річниці відзначення Всесвітнього дня вишиванки. Серед заходів 21 травня у Чернівцях. О 9-й ранку хвилина мовчання, громада у вишиванках збереться на центральній площі для вшанування пам'яті полеглих героїв. 10-та година – акція «Вишита стрічка пам'яті» на Алеї Слави. Об 11-й – акція «Народжені у вишиванках» у пологовому будинку номер 2. 12-та година – зустріч у лоні зародження свята у сквері Дня вишиванки. О 18-й годині – прем'єра фільму «День вишиванки. Шлях до себе» у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. У туристично-інформаційному центрі на Банковій відкриється виставка відтворених вишиванок видатних українців, зокрема Ольги Кобилянської та Івана Миколайчука. А в Чернівецькому обласному художньому музеї на Центральній площі працюватиме унікальна виставка «Вишитий шеврон-оберіг». Це була остання інформація цього випуску. Більше новин почуєте за годину. Наш етер продовжує безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

Олексієв з роботою дівчино, що нас складав на музичну компанію. Ну і нагадую вам про те, що повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях та бомбосховищах. І також всі просять не фіксувати роботу проти повітряної оборони, тому що той, хто

0: шматком. І за декілька митей ми будемо в прямому етері визначати, точніше, діставати той продукт, так, який ми заховали від вас і для вас в продуктовому кошику, в рубриці «Що у кошику». Все це буде вже за мить. Ну, а далі «Столиця» і «Мотана» з роботою «Молодість».
1: Оля,

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: А що у кошику, буду розповідати вам я завдяки підказкам. Ну, а ваша задача – відповісти точно, що ж насправді ми заховали в продуктовому кошику. В рубриці, яка так і називається «Що у кошику» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля 100FM. Номер для відповіді, як завжди, незмінний 095-275-0100. Саме туди ви телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. І якщо ви мені кажете точно, що саме це за продукт, не озвучуючи ні виробника, ні грамаж, ні ще різноманітні технічні характеристики, а просто озвучите, що це саме так, то ви отримаєте цей подаруночок від нас, від Буковинської хвилі. Отже, перша підказка. Ми розіграємо продукт, ідеал якого важить рівно 25-30 грамів. Якщо його буде більше, він буде водянистим, якщо менше, занадто агресивним. Це справжня аптечна точність у світі задоволення. Ще раз озвучую підказку, що ми розіграємо об'єкт, продукт, так, де присутня справжня аптечна точність у світі задоволення, адже ідеал важить 25-30 грамів рівно. І якщо цього продукту, або, точніше, компоненту цьому продукті буде більше, так, то буде сам продукт більше водянистим, а якщо менше, занадто агресивним. Що це може бути, на вашу думку? 095-275-0100. Через озвучую номер нашої студії. 095-275-0100. Дзвінки коштують згідно тарифів вашого оператора. Ми розіграємо продукт, ідеал якого важить рівно 25-30 грамів. Якщо його буде більше, він стане водянистим. Якщо менше, то занадто агресивним. Це справжня аптечна точність у світі задоволення. Що це може бути, на вашу думку? Вже телефонуйте до нашої студії. Нагадаю, номер 095-275-0100. Розіграємо ми продукт, ідеал якого важить рівно 25-30 грамів. Ще раз озвучую підказку. Об'єкт, продукт, який ми сьогодні розіграємо, ідеал важить 25-30 грамів рівно. Якщо його буде більше, він стане водянистим. Якщо менше, то занадто агресивним. І це справжня аптечна точність у світі задоволення. 095-275-0100. Лінія вільна. Вже телефонуйте. Маєте можливість дотелефонуватися до нашої студії і озвучуйте свій варіант відповіді. 095-275-0100. Ми приймаємо ваші дзвінки, щось телефончик поки мовчить. Можливо, зараз хтось намагається дотелефонуватися, і хочу озвучити ще раз підказочку. Ну, що ми розіграємо продукт, ідеал якого важить рівно 25-30 грамів. Якщо його буде більше, він стане водянистим, якщо менше, то занадто агресивним. Це справжня аптечна точність у світі задоволення. Нарешті є в нас уже телефонний дзвіночок, і вже навіть готовий поспілкуватися з нашим слухачем. Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, Анастасія.
2: Анастасія, скажіть, будь ласка, ви вигравали в нашій рубриці?
3: Ні.
2: Не вигравали. І маєте можливість це зробити, вам дається така можливість. Тож прошу ваш варіант відповіді. Що це може бути?
3: Можливо, це желе.
2: Ви вважаєте, що це желе. І я приймаю ваш варіант відповіді, і, на превеликий жаль, це не желе. Але дякую, що спробували. 095-275-0100. Розіграємо продукт, ідеал якого важить рівно 25-30 грамів. Якщо його буде більше, він стане водянистим. Якщо менше, то занадто агресивним. Це справжня аптечна точність у світі задоволення. І це не желе. Ми викреслюємо цей варіант відповіді. А якщо маєте свій варіант відповіді, то ж прошу, телефонуйте. Наш телефончик зараз вільний. Маєте можливість дотелефонуватися до нашої студії. 095-275-0100. Ми розіграємо продукт, ідеал якого важить рівно 25-30 грамів. Якщо його буде більше, він стане водянистим, якщо менше, то занадто агресивним. Це справжня аптечна точність у світі задоволення. Що ж це може бути? Прошу ваш варіант відповіді. Ми приймаємо ще як мінімум одну відповідь, так, яка стосується цієї підказки. І так, є в нас вже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Добрий день, Наталія.
2: Наталя, скажіть, будь ласка, вигравали в нашій рубриці?
4: Ні, я ще взагалі не грала з вами.
2: Взагалі не вигравали? А що заважало? Скажіть, будь ласка, пані Наталя. Лінія була...
4: Дуже запомало набирала номер, поки набираю, вже зайнято.
2: Ну, я скажу ось що.
4: Я не знаю, що це...
2: Не набирайте номер, просто запишіть його і в один клік телефонуйте. Ага, саме ага. Так буде найпростіше. Так, прошу, ні. Ваш варіант відповіді. Що це може бути?
4: Я не знаю, може це і неправильно, може це перець.
2: Ви вважаєте, що це мелений перець. Ну що ж, пані Наталі, приймаю ваш варіант відповіді і
4: неправильно.
2: Неправильно, на жаль. Ну, як би це не вийшло. Я не хотів вас розчаровувати, але на жаль. Це неправильна відповідь, але дякую, пані Наталі, ну трошки навіть настрій підняли. 095-275-0100. Запишіть цей номер телефончику для того, щоб він був у вас у швидкому наборі. Навіть вбити його у швидкий набір, там, в будь-яку вільну циферку, так, і в один клік телефонуйте до нашої студії. 095-275-0100. Так, ще раз озвучую першу підказку. Ми розіграємо об'єкт, продукт, так, який ідеал якого важить рівно 25-30 грамів. Якщо його буде більше, він стане водянистим, якщо менше, то занадто агресивним. І це справжня аптечна точність у світі задоволення. І наступна підказка. Прошу підготуватися. Так, робіть гучніше свої радіоприймачі, мобільні застосунки. Цей продукт з'являється на світ завдяки силі, що еквівалентна тиску 9 кілограмів на кожен квадратний сантиметр. Що це в нас може бути? Так, приймаємо телефонний дзвіночок і почуємо навіть відповідь, яка стосується або першої, або другої підказки. Представтесь, будь ласка.
0: Алло.
2: Я вас слухаю.
0: Василь мене звати.
2: Василь, скажіть, будь ласка, ви гравали в нашій рубриці?
0: Я не
2: ще раз?
0: Дуже не вигравав, але дуже люблю слухати вашу передачу.
2: О, прекрасно. Ну що ж, ви маєте можливість виграти. Якщо зараз мені озвучуєте правильну відповідь, цей продукт ви вириваєте з нашого продуктового кошика.
0: Добре, тож, я думаю, це мід.
2: Ви вважаєте, що це мед, так?
0: Медок-солодок, так.
2: Медок-солодок, так. Приймаємо цей варіант відповіді і, на превеликий жаль, це не медок-солодок. Я би хотів щоб ми ще й мед розігрували, так, якби наш партнер Тано Маркет ще би постачав цей продукт. Якби було таке так, то я би сказав, що так, це правильна відповідь, але, на жаль, не мед. Але дякую, що спробували. Викреслюємо і цей варіант відповіді. Ні, не мед у нас зараз захований у продуктовому кошику. 095-275-0100. Ми розіграємо продукт, ідеал якого важить рівно 25-30 грамів. Якщо його буде більше, він стане занадто водянистим, а якщо менше, то занадто агресивним. Це справжня аптечна точність у світі задоволення. І цей продукт з'являється на світ завдяки силі, що еквівалентна тиску 9 кілограмів на кожен квадратний сантиметр. Що це в нас може бути, ми дізнаємося вже з нашим слухачем, який вже нас очікує на лінії. Представтесь, будь ласка.
5: Доброго дня, звати Василь.
2: Василь, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці? Це дуже важливо.
5: Ще ні.
2: Саме в цій рубриці не вигравали. І маєте можливість виграти, якщо озвучите правильну відповідь мені. Тож прошу.
5: Ну, можливо, це кава. Ви 25 грам порції кави.
2: Ви вважаєте, що це кава. Яка саме відповідь вас наштовхнула на цей варіант відповіді?
5: Ну, не знаю. Чесно, що так просто.
2: Ви просто занадто взяли...
5: Водянисто занадто водянистої з кави. Якщо вона занадто більну, менший там цей об'єм, то вона водянисто. Якщо... більше цього кави, то вона більш така агресивна.
2: Uh-huh.
5: Якщо давити, наприклад, еспресо робити з апарату, то вона там під великим тиском іде. Ну, чисто так, логічно, не знаю, можливо.
2: Добре. Я приймаю варіант відповіді кава, і давайте я вам даю третю підказку, а там ми вже будемо визначати, чи залишаємося на цьому варіанті відповіді, чи міняємо його. Я сподіваюся, ви до цього готові, тож прошу послухати третю підказку. Головний візуальний маркер цього продукту – щільна пінка, яка віддалі має коричневі розводи, які схожі на забарвлення тигра. Якщо цього тигра умовного немає, значить майстер допустив помилку.
5: Все-таки вважаю, що це кава.
2: Ви вважаєте, що це кава. І не відштовхуйтеся від цієї відповіді і скажу, ось що, штовхати я від вас від неї не буду. Ви правильно робите, що кажете, що це кава, тому що так, це кава. Саме каву ми від вас заховали в рубриці «Щоу Кошикові» та на Маркет Радіо Буковинська хвиля 100 FM. Для вас кава Буко, італійський рецепт. 200 грамів пачки дістається саме для вас. Тож прошу зараз поки не перемикатися і залишайтеся на лінії. Ну, а зараз поки
6: реклама.
2: Я маю можливість вам розповісти про нашого партнера. Кава Буко – це команда людей, які мають схожі погляди і палають однією справою – культурою кави. Буко – це бачення. бадьорі та щасливі ранки, смачні ланчі та енергійні вечори. Так, ми український виробник кави різноманітних сортів, форматів і смаків. Наше гасло – шукати, перевіряти і куштувати знову і знову, шукати і ті зерна, так, і в яких будемо впевнені на 100%. Реклама. Це була інформація про нашого кавового партнера Буко, який для нашого слухача пана Василя так дав можливість виграти каву Буко рецепт Італії. Які ваші враження від виграшу? І маєте можливість навіть передати вітання всім, кому завгодно. Тож прошу, хвилиночка слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
5: Та враження, які адекватні, нормальні, але завжди щось приємне, кажу, щось виграти. Передив всім привіт, всім колегам, хто впізнав, всім людям, не знаю, знайомим, друзям, хто впізнав. І такого мирного неба, бо це тривога трошки всіх бентежить.
2: Так, тривога всіх бентежить, то що маєте можливість...
5: Безпеці, так всім, ну, хочу, щоб всі так...
2: І маєте можливість також подякувати нашим захисникам і захисницям, які відстоюють так нашу територіальну цілісність і захищають нас від того ворога. І, пане Василю, залишайтеся на лінії, розкажемо, як можна буде забрати свій подаруночок від нашого партнера, від рубрики «Шоу в кошику» від «Наномаркет», радіо «Буковинська хвиля» 100 FM. Ну і не забувайте про те, що після 17-ї години ми розіграємо продуктового кошика на суму 300 гривень. Сосиски кличуть. Ось таким на сьогоднішній промокотик, то вже його відправляйте нашому телеграм-боту «Радіо СІВІ», нижнє підкреслення «Бот». Вже за мить слухаємо Артема Пивоварова і композицію «Міраж», тож будьте з нами на Буковинській хвилі.
6: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
7: Реклама.
8: Хочете зіграти у великий теніс? Легко. У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
9: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
10: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
9: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
10: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
9: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
10: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
11: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
12: Інтелект.
11: Для роботи.
12: Інтелект.
11: Для фільмів і ігор.
12: Інтелект.
13: Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
11: Тобто кращий вибір – це інтелект?
13: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
14: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект-шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: якщо вже говорити про екватор робочого тижня, так, сьогодні наш екватор трохи вологий, але дуже багатообіцяючий. Якщо у когось завтра із вас буде вихідний, той, який за графіком, є навіть такі випадки, коли може бути і вимушений вихідний, то це як неочікуваний подарунок. Його, звісно ж таки, ніхто і не чекав, але він точно підійде, підійде за розміром. Знаєте, як кажуть, цей вихідний ніби на мене шитий. Ну і потрібно планувати свій відпочинок так, ніби дощу не існує. Ну, можливо, для когось дощ – це чудова прекрасна нагода для того, щоб насолодитися, будучи десь під вікном, увімкнувши чорно-біле приємне кіно і гарячий чайочок або кава, або какао – це взагалі прекрасно. Ну, що сказати, романтик! Ось така в нас сьогодні погода, так вона і каже, що погода, в принципі, романтична. У середу 13 травня на Буковині прогнозують мінливу хмарність, місцями навіть передають дощі. У Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, глибокі заставні кисмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 8 до плюс 14. Вижницький район, у Вижниці, Потирі, Важківцях та Берегометі від плюс 3 до плюс 12. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сикренах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 16. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями буде дощик. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 8 до плюс 15.
1: Погода. Побачиться з тобою.

0: таку. Щойно ми послухали в безліміті хітової музики. Ну, приємно, коли саме ця програма триває, ніж повітряна тривога. Тож, друзі, слідкуйте за перевіреними джерелами інформації. Залишайтеся в безпечних місцях, в укриттях та бомбосховищах до моменту відбою повітряної тривоги, тому що безпілотники дотепер продовжують курсувати над повітряним простором на Буковині і по майже всій Україні, за винятком Київської, частково Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської і Чернігівської областей, а також Одеської, Запорізька теж не в тривозі. Я сподіваюся, нас там також слухають, теж спостерігають за актуальною інформацією. Тож, друзі, і конвертуйте свою лють у донати. Так, донайте, допомагайте нашим захисникам і захисницям, адже саме завдяки ним ми маємо можливість бути тут в етері разом з вами і маємо можливість організовувати розіграші. Ну і про розіграші вже, якщо я заговорив, так, то за хвилину 15 вже закривається реєстрація на розіграш смачнісінької піци на вибір. Тож встигніть зареєструвати промокотика «Шматок за шматком». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту, тому що вже за хвилину наш телеграм-бот буде оголошувати команду «Стоп» і перестане приймати промокотик «Шматок за шматком». Тож реєструйтеся «Шматок за шматком» і вже за декілька мити ми в прямому етері, саме тут у безліміті хітової музики, визначимо переможця по переможницю, хто ж отримає свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Хто ж у нас буде сьогодні? Дочекайтеся, все це буде вже за декілька митей. І будьте з нами на Буковинській хвилі, тому що коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви в безпеці.
1: Реклама.

0: в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Дево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Марш». Завод Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-602. 27-84-92.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
6: 15.41 у Чернівцях. Володимир Дантес нам вже складає музичну компанію і оголошена команда «Стоп». Промокод «Шматок за шматком» вже не приймається. І вже за 2 хвилини 30 секунд ми визначимо переможця в прямому етері. Тож будьте з нами.
7: Я тобі

0: безпеці.
1: Постійно нагадуємо вам про те, що коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви в безпеці. Масована дронова атака по всій Україні продовжується, тож не нехтуйте своєю безпекою, перебувайте в укриттях та бомбосховищах до моменту відбою повітряної тривоги. Ну і звісно ж таки слідкуйте за перевіреними каналами інформації для того, щоб дізнаватися найактуальніші новини, звісно ж таки, по всій Україні, ну і у нас на Буковині загалом. Ну і саме зараз ми будемо приступати до визначення переможця або переможниці, хто ж отримає свою смачну піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Нагадаю, що сьогоднішній промокотик у нас був «Шматок за шматком». Вам потрібно було його реєструвати через нашого телеграм-бота Буковинської хвилі до 15.40. І після цього періоду наш промокотик уже перестане працювати, так, телеграм-бот буде сповіщати вас про те, що він уже не дійсний, а це означає, що вже дана команда «Стоп». І саме зараз ми будемо в прямому етері приступати до визначення переможця або переможниці, хто ж отримає свою смачну піцу на вибір. Ну що ж, саме зараз я так само, як і ви, всі ми хвилюємося, і буду я запускати рандомайзер, тож не буду нагадувати, я думаю, ви і так прекрасно знаєте, що потрібно робити. А тепер команда «Старт» для рандомайзера вже дана, і хто ж у нас сьогодні буде переможець чи переможниця? Так, я вже бачу, що комп'ютер нас обрав переможницю, звати її Неля, номер телефону, у якої закінчується на 301. Пані Нелі, ми вас вітаємо з виграшем в особисті повідомлення, і вже ми йдемо до вас стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свою смачну піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Ось тепер хочу знову нагадати про це місце, ресторан «Вінаріум», так, місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами і винна карта. Також ви маєте можливість замовляти бенкети з понеділка по п'ятницю, діють смачні та швидкі бізнес-ланчі. Реклама. Це була інформація про нашого партнера ресторану «Вінаріум». Вже в п'ятницю, так, ви маєте можливість реєструвати актуального промокотика, ловити його через нашого телеграм-бота «Радіо СВ», нижні підкреслення «Бот», і хтось із вас буде точно щасливчиком або щасливицею. Чому завтра цього не можна зробити? Замить вже дізнаємося. Ну а зараз будемо перенати в 2005 рік, так, Viagra нам уже складає музичну компанію з роботою «Ой, говорила чиста вода». Саме її ми будемо слухати у безліміті хітової музики на 100FM, тож робіть гучніше. Радіоприймачі і мобільні додатки. Ну і пам'ятайте, вкотре наголошуємо, що коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви в безпеці. Тобто

0: 50 нам показує студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. І середа, 13 травня, у нас сьогодні за календарем. Провели ми цю середу активно під улюблену музику на Буковинській хвилі. Розіграші вже сьогодні теж на сьогодні проведені саме в цій програмі. Але не забувайте про те, що багато цікавих розіграшів на Буковинській хвилі ще попереду. Після 16-ї години у вас буде можливість виграти живі гроші, а саме 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Наш Богдан Ластівка підготував для вас цікаве завдання. Ну, як я ж саме, варто вам слухати уважно підказки і телефонувати до нашої студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити після 16-ї години. Ну, а далі слово передаю Марині Скінтей. Вже за 8 хвилин і 20 секунд будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися про найсвіжіші новини Чернівців та області, а також України та світу за цю годину. Ну, і я, Вадим Голунга, прощаюсь з вами не до завтра. Завтра вся ефірна сітка Буковинської хвилі і всіх мовників у нас в Україні буде змінена, тому що завтра день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. І завтра ви нас, на превеликий жаль, не почуєте в звичному форматі, але не засмучуйтеся, тому що ми в п'ятницю з вами зустрічаємося саме тут, на нашому незмінному місці, саме тут на Буковинській хвилі, і будемо вас налаштовувати на те, щоб ваші вихідні так були мегапродуктивними, або навіть передвихідний день, або вихідний. Все це в залежності від того, як ваша п'ятниця у вас тут вам скаже, які плани, але факт лишається фактом, що ми в будь-якому випадку будемо з вами тут на Буковинській хвилі. Тож, саме зараз бажаю вам гарного завершення робочого і середи, гарного четверга вам наперед теж хочу побажати. Будьте щасливі на Буковинській хвилі, не сумуйте, обов'язково з вами ми почуємось. Всіх обіняю, всіх поцілував, як завжди. Всім па-па, до п'ятниці.
1: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 18 грудня 2015 року.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: 16 година в Чернівцях. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Стало відомо, хто очолив новостворене кардіологічне відділення в Чернівецькій обласній клінічній лікарні. У Чернівцях колектив дитячої лікарні зібрали гроші для військових. Низка вулиць у нашому місті сьогодні без води. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтель.
0: Стало відомо, хто очолив новостворене кардіологічне відділення в Чернівецькій обласній клінічній лікарні. Новостворений відділ розрахований на 15 ліжок, з яких 4 ліжка інтенсивної терапії. Також тут функціонує окрема реанімація. Відділення очолює Андрій Перпелюк. Це досвідчений кардіохірург, який понад 16 років працював в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Колектив обласної дитячої клінічної лікарні передав понад 21 тисячу гривень на потреби українських захисників. Гроші лікарі зібрали на запит благодійного фонду «Артанія». Допомогу передали під час благодійного ярмарку на підтримку бійців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади та батальйону «Фаворит» 107-ї бригади ТРО. Низка вулиць у Чернівцях сьогодні до вечора без води. Це пов'язано з аварійно-ремонтними роботами. До 22.00 призупинили водопостачання. На вулицях Черемшини, Героїв Майдану, проспекті Незалежності, Небесної Сотні, на Головній, на Алма-Атинській, Каспрука, Луцькій, Товстюка, Щербанюка, на Соборній площі, а також на вулиці Кафедральній. Після першого півфіналу Євробачення цього року, який відбувся вже 12 травня у Відні, букмекери переглянули свої прогнози на переможців конкурсу. Лідером серед прогнозів залишається Фінляндія з ймовірністю перемоги 37%. За нею йдуть Греція, яка займає другу позицію, та Данія, яка замкнула трійку лідерів. Наша представниця, гурт «Лелека» з піснею «Рідним» виступатиме під номером 12 у другому півфіналі, який відбудеться вже 14 травня. На цей момент букмекери прогнозують нашій країні 11 місце та 2% шансів на перемогу в цьогорічному конкурсі. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте згодом. Наш ЕТР продовжує інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Війни починають, коли хочуть, але завершуються вони, коли можуть, сказав колись ще 500 років тому Ніколо Макіавеллі. Якби думки і сили людства перестали витрачатись на війну, ми б за одне покоління змогли б покласти край злидням у всьому світі. Це вислів Бертрана Рассела. Якщо ми не прикінчимо війну, війна прикінчить нас, сказав колись Герберт Уеллс. Ну, а я що вам скажу, друзі? Ну, я не знаю, що вам сказати. Ха-ха! Поруч з такими гігантами. Я вам так скажу. Спочатку було слово. Лиш потім його стали розігрувати в інтелект-шоу. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І це інтелект-шоу, де правильні відповіді цінуються більше, ніж лайки. Поїхали!

0: Середа, 13 травня сьогодні, друзі. 16 година, 11 хвилин на моєму студійному годиннику. У нас сьогодні, як завжди, цікаве завдання. Сьогодні така похмура трошки погода, ну, але в таку погоду добре думається.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: 200 гривень сьогодні у нас на кону, друзі. Нагадую, що середа, у нас сьогодні така посереднього розкладу. Підказочка буде, отже, увага, звучить перша підказка. Стара конторка в покинутій школі, де на промерзлій підлозі лежить розгорнутий атлас залізниць. Чиясь долоня ввела олівцем не пункт призначення, а саму стрілку, що на нього вказує. Наступного дня конторку засипле піском, але в кімнаті довго буде пахнути мокрим металом із зім'ятими квитками, в яких ніхто не дописав прізвища. 095-275-0100. Телефонуйте, думаємо. Ну, думаємо, звичайно, як завжди, під музику. Ну, я вам хочу побажати приємних роздумів.

вітаю всіх, хто включився на нашу хвилю. Нагадую, що у нас сьогодні на кону 200 гривень, які поки що ніхто не виграв, тому що прозвучала тільки перша підказка. Я зараз готовий озвучити другу. Ну, а хто знає вже відповідь, у кого є якісь версії, будь ласка, 095-275-0100, ми чекаємо ваших дзвінків. Отже, друга підказка, увага. Степ взимку. Колона вантажівок застрягла в кучугурі, мов стадо мамонтів у смолі. Двигуни не ревуть, вони стогнуть, повільно відпускаючи тепло. З однієї машини падає дитячий черевичок, з іншої випущений фотознімок з розмитим обличчям. Вітер жене заметіль не вперед, а назад, ніби хтось перемотує час. Але не

може знайти початок цієї дороги. Може, друзі, з двох підказок вже можна зрозуміти, про що йде мова, якщо ви були уважні. Ну, а поки ми далі збираємось, аналізуємо, шукаємо десь відповіді, Леді Гага продовжує.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
5: Самолікування може

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
3: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
4: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Ladies and gentlemen, Damen und Herren, Шейх Замі. Я радий чути наших постійних радіослухачів, але чомусь вони не телефонують, напевно, ще не готові відповідати. Я впевнений, що непросто, дійсно непросто. Я даю третю підказочку, друзі, увага. І вже з трьох підказок можна буде подумати про таку загальну картинку, про що йде мова в нашому завданні. Отже, підвал, де замість стін стара бруківка. На стелі крейдею намальовані стрілки, але жодна не збігається з дверима. На підлозі колода карт, розкладених у пасьянс, який неможливо зійти. Усі тузи дивляться на південь, а всі шістки в бік річки. Хтось зірвав павутину, але не побіг, а сів і почав перемальовувати стрілки. На його піджаці синій відбиток чужої руки. Отака, друзі, у нас буде третя була підказка. Якщо розглядати ці підказки як картинки, такі підводки, картинки, проаналізувати їх, то можна легко, мені так здається, легко можна зробити висновок, про що йде мова в цих трьох підказочках. 095-275-0100 наш номер телефону. Ну, поки ми думаємо, вирішуємо, у нас

ми з вами в контакті зараз, друзі. Саме зараз набирайте 095-275-0100, тому що ми зараз в ефірі, а мені телефонували під час пісні. Тож даю ще одну підказочку, поки набирають наш номер. Порожній перон о 5-й ранку. Далекобійник з перебитою ногою сидить на рюкзаку і курить, випускаючи дим у розбитий термометр, що стирчить з урни. Повз нього проходить жінка з кліткою, в якій спить не птах, а ключі від квартири. Вона питає: «Це останній?» А він показує на рейки, де вагони ще не прибули, а їхні тіні вже лежать, як скинуті простирадла. Про що мова, друзі? У всіх цих підказках їх щось об'єднує. І дуже, я так вважаю, що дуже нескладно було б відгадати наше завдання, відгадати це слово, яке ми задумали. 095-275-0100. Поки ми думаємо, як так, продовжуємо.

0: Друзі, 200 гривень у нас на кону, поки що у нас ніхто ще не виграв їх. 095-275-0100. Телефонуйте прямо зараз, і в нас вже є перший гість. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде, як вас звати?
1: Іван.
0: Пане Іване, дуже приємно. Отже, пане Іване, було достатньо часу, якщо ви спочатку слухали наш ефір, а у вас, напевно, народилась якась ідея. Що це, на ваш погляд? Про що мова?
1: Я думаю, ностальгія.
0: Ностальгія. Ну, відповідь непогана приймається, але, на жаль, ні. Але близько в характері, близько. Але це, дякую вам за відповідь, це не ностальгія. Я готовий дати ще одну підказочку. Шкільний дзвоник під водою. Хтось затопив клас, але парти пливуть до гори ніжками. А на дошці крейда пише сама. Спочатку діти, потім щоденники. У вікно заливається не річка, сірий світанок, схожий на дим. Басейн, де замість хлору запах чужого хліба. З роздягальні чується голос. Не бери ляльку, вона втопиться. Але дівчинка все одно хапає ляльку за волосся. Бо волосся не тоне. Про що мова, друзі, ми зараз, напевно, дізнаємось від нашого наступного радіослухача. Добрий вечір.
2: Привіт.
0: Добрий день. Це хто у нас буде?
2: Альбіна.
0: Альбіна, дуже приємно. Пані Альбіна, ви з Чернівців телефонуєте?
2: Да.
0: Цікаво, що ж у вас народилось? Яка відповідь?
2: Я думаю, можливо, пам'ять.
0: Можливо, що?
2: Пам'ять.
0: Пам'ять. Ваша версія – пам'ять. В принципі, такі речі, про які йдеться в підказках, добре було б запам'ятати. Причому запам'ятати на все життя. Я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, це не пам'ять. Отже, друзі, я швиденько ще одну підказочку вам дам зараз, а ви проаналізуєте, що об'єднує всі підказки, які звучали сьогодні і ще звучатимуть. Стадіон перетворений на сортувальний пункт. Посередині поля стоїть металевий ящик, куди кидають паспорти. Ящик переповнений, документи вивалюються назовні, утворюючи паперову ріку. Дитина пише фломастером на своїй руці адресу бабусі, але рука тремтить. Виходить не число будинку, а якась давня дата. Поруч чоловік зрізає з пальта гудзики, бо гудзики можуть спрацювати як жетони на той бік перону. Що це, друзі, про що мова? 095-275-0100. Мені так здається, що це дуже нескладне завдання. Я б так сказав, шкільного рівня завдання. Ну, у нас музика поки що.

0: Друзі, 200 гривень на кону, їх ще ніхто не виграв, хто не чув, а у нас вже є телефонний гість, якому я з задоволенням надаю слово. Добрий вечір.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Михайло.
0: Михайло. О, я думав, це дівчинка, а ви хлопець. Ха-ха, Михайло. Дуже приємно, пане Михайло. Мене Богдан звати. І, пане Михайло, отже, що, на вашу думку, що це таке?
1: Мусоросвалка.
0: Ще раз? Мусоросвалка?
1: Мусоросвалка.
0: Мусоросвалка. Ну, не дуже. Не дуже, ні, дуже дякую. Ти вже назвав мусоросвалка, дякую тобі, але, на жаль, ні. На жаль, це не мусоросвалка. Ці всі слова, вони об'єднані одною темою, тому що в кожній підкасті йдеться про одне й те саме. Стадіон, перетворений на сортувальний пункт. Посередині поля стоїть металевий ящик, куди кидають паспорти. Ящик переповнений, документи вивалюються назовні, утворюючи паперову річку. Дитина пише фломастером на своїй руці адресу бабусі, але рука тремтить і виходить не число будинку, а якась давня дата. Поруч чоловік зрізає з пальта гудзики, бо гудзики можуть спрацювати як жетони на той бік перону. Про що це може йти, друзі, може нам дасть відповідь наш наступний радіослухач. Добрий вечір. Немає у нас радіослухача, це був просто збій, друзі. Всі підказки достатньо прості, просто потрібно змалювати ту картинку. Порожній перон о 5 ранку, далекобійник з перебитою ногою сидить на рюкзаку і курить, випускаючи дим у розбитий термометр, що стирчить з урни. Повз нього проходить жінка з кліткою, в якій спить не птах, а ключі від квартири. Вона питає: «Це останній?» А він показує на рейки, де вагони ще не прибули, але їхні тіні вже лежать як скинуті простирадла. І нас наступний гість вже рветься в ефір. Добрий вечір.
2: Добрий.
0: Як вас звати?
2: Я хочу звати
0: Оксана. Оксана, дуже приємно, пані Оксана. Я думаю, що ви думали, тому що я вже дав 7 підказок, здається, і можна було змалювати картинку. Пані Оксана, ми вас дуже уважно слухаємо. Що це на ваш погляд?
2: Я думаю, що це досвід.
0: Досвід. Пані Оксаночко, я вам вдячний за дзвінок, вдячний за... Може бути така версія, безумовно, але, на жаль, це не досвід. Хоча з того слова, якщо його назвати зараз, але я не можу, у нас ще йде ефір, а в кінці, якщо ми не розгадаємо, я його назву. Ну, ці всі слова, які звучали сьогодні, в принципі, вони десь близько. По характеру підказки ви... В правильному напрямку, друзі. Високий інтелектуальний рівень буковинського нашого населення дається в знаки. І я зустрічаю нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Це хто у нас буде? Як вас звати?
3: Ірина мене звати.
0: Пані Ірина, дуже приємно. Отже, пані Ірина, не будемо тягнути кота за хвіст. Що це на ваш погляд?
3: Я думаю, може це час?
0: Час. Дуже класно, звичайно, час також має якусь тут місце якесь в цій підкасті, але, на жаль, дякую вам. На жаль, ні. Це не час. Хоча, якщо це відбудеться, то люди на весь час свого життя запам'ятають те, про що це слово. Отже, ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
4: Може, якийсь апокаліпсис?
0: Апокаліпсис, ваша версія. Як вас звати?
4: Дмитро.
0: Пане Дмитре, на жаль, апокаліпсис в якійсь мірі, це може бути невеличким таким маленьким, звісно, апокаліпсисом. Це ще не кінець світу, дякую вам за відповідь, але, на жаль, ні. На жаль, ні, це не апокаліпсис. 095-25-0100 наш номер телефону, і він зараз не замовкає, тому що є дзвінки, вже люди приходять до якогось резюме. І ми зустрічаємо чергового гостя. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
5: Юрій.
0: Пане Юрію, радий вас чути. Гарного вам вечора. Отже, ваша версія, слухаємо. Що це на ваш погляд?
5: На мій погляд, якщо там розбитий градусник, то це, навірно, хаос.
0: Хаос. Ви, знаєте, ви в якійсь мірі близько. На жаль, дякую вам, дякую. Але, на жаль, ні, це не хаос. Воно схоже в якійсь мірі на хаос, я погоджуюсь, але, на жаль, останній човен відчалює на причалі черга з тих, хто зрозумів, що місць не вистачить. Чоловік передає в човен кота в перенесенні, а потім стоїть і гладить порожні руки. На воді розпливається не масло, а світло ліхтарів, які хтось забув погасити. Берег починає звучати як хор. Спочатку один голос, потім 10, потім тиша. А човен віддаляється так повільно, що вітер встигає донести фразу. «Скажи їм, ми не зачиняли двері». Евакуація – це той момент, коли ти дивишся назад, але твоє обличчя вже належить дорозі попереду. Отже, ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
6: Добрий вечір.
0: Це у нас хто буде?
6: Валентина.
0: Пані Валентина, дуже приємно. Дуже приємно. Отже, що у вас вийшло? Отже, ваша версія.
6: Якщо ви назвали це слово у підкасті, то, можливо, це евакуація.
0: Ну що ж, пані Валентина, дійсно, це евакуація, браво! Оплески нашого буковинського народу саме вам, пані Валентина, вітаю вас. Це дійсно евакуація. Це організоване виведення або вивезення населення також матеріальних і культурних цінностей з зони надзвичайної ситуації, збройного конфлікту чи загрози життю у безпечні райони. Друзі, таке знайоме слово – евакуація. В дусі нашого часу. От зараз про це говорити якраз, тим більше всі підказки, вони були направлені на те, щоб дати. Я, чесно кажучи, вам, пані Валентина, я хвилювався, що з першої, з другої підказки це можуть розгадати. Тому я десь сумнівався. Але все ж таки ризикнув. Бачите, я вас ще раз вітаю. Хочу ще раз включити оплески вам. І ви маєте таку можливість привітати друзів, передати привіт. І, будь ласка, ми вас чуємо. Ви в ефірі.
6: Вітаю всіх, хто мене пізнав. Вітаю слухачів Буковинської хвилі. Бажаю всім мирного неба, щоб скоріше тривога сьогодні зарушилась. І все було добре.
0: Пані Валентина, ми вам дуже вдячні. Бажаємо вам також добра, здоров'я. Залишайтесь на зв'язку. Я вам за хвилинку розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а я... На жаль, час нашого ефіру добігає кінця, і я, Богдан Ластівка, прощаюсь з вами вже до післязавтра. Ми зустрінемось уже у п'ятницю о 16-й годині. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.
7: Реклама.
8: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
7: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
8: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
7: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
9: Медікус. Тепер я бачу все.
10: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
13: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні.
11: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
14: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.

0: Панова.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що у Чернівцях на вулиці Конституційній перекрили рух транспорту через аварійний зсув асфальту. Обмеження стосується ділянки дороги від вулиці Марка Вовчка до вулиці Олександра Балана. Там встановлять знак «Рух механічних транспортних засобів заборонено». У міській раді пояснюють, що дорогу закрили через небезпечний стан покриття, а обмеження діятимуть до завершення ремонтних робіт. А зараз історичний факт. Перший спідометр в авто з'явився ще на початку 1900-х років. Першою була компанія Oldsmobile, а вже з 1902 року німець Отто Шульце придумав магнітний варіант, і цей принцип працював аж до появи електроніки. Проте сучасні спідометри, попри еволюцію, зберегли основний принцип роботи. І тепер за їх допомогою ми легко дізнаємося, коли трохи перебрали газу. А тепер до курйозів на дорозі. У Сан-Дієго винуватцем автомобільного затору став морський лев. Тварина виповзла на жваву дорогу і вирішила там перепочити. Через несподіваного гостя рух транспорту сповільнився. На місце викликали поліцію і зоозахисників. Морського лева обережно забрали до ветеринарного центру, де з'ясували, що він цілком здоровий. Фахівці кажуть, що така поведінка для морських левів – велика рідкість. Але, схоже, цього разу тварина просто вирішила влаштувати собі паузу.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Мульті Ойл. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримаєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Зважай на знаки» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлек. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тану один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні зіграти у рубриці «Завжди ближче», пишіть промокод «Сосиски кличуть». І не забувайте, що ви маєте змогу відправити цей промокод на наш телеграм-бот та близько 17.17 отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальним,

телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть «Іван Ізраїлик», не забувайте долучатися до збору, посилання в мене у шапці профілю. Ну а ми рухаємося далі з композиції від Майкла Джексона «Black or White».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. На годиночку 17.17, це 13 травня, і ми, як завжди, з вами тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Маємо змогу зараз позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Сьогодні буде змагатися з нами наш слухач Юрій, який вже з нами на зв'язку. Пан Юрій, вітаю.
2: Доброго дня.
1: Так, телефоную, значить, до пана Юрія. Кажу, пане Юрію, маєте змогу зараз з нами зіграти? Оце в рубриці «Завжди ближче». Пан Юрій каже, ви знаєте, я ніколи не грав, не знаю навіть правил. Тому зараз пояснюю швидесенько правила. Ви маєте змогу зараз з нами позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Що потрібно зробити загалом, щоб його зібрати? Ви уявляєте собі, що Вадим, з яким ми зараз привітаємось. Вадим, привіт.
3: Іване, привіт.
1: Так, Вадим – ваш персональний помічник. Ви називаєте різні продукти, ну а Вадим складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 300 гривень, ви повинні сказати кодове слово «стоп». І тоді Вадим прямує на касу і з дівчатами підраховує, на яку ж суму ви зібрали свого кошика. У вас є право на похибку, плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли, то ви не вписалися в суму. Це означає одне. Максимально ви можете зібрати кошика на 330 гривень для того, щоб його забрати, мінімально на 270. Якщо ви програли і не вписалися в суму, то ця сума переноситься на наступний день. Якщо ви, власне, виграєте, тобто вписуєтеся в ту суму, яка зазначена, то маєте змогу забрати кошика тут у нас на Буковинській хвилі. Є кілька обов'язкових правил, які варто дотримуватися. Перше, це те, що у нас триває це все 10 хвилин. Це обмежений час. Друге, якщо ви візьмете олію до кошика, неважливо, якого об'єму, еквівалентно цьому об'єму ви отримаєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Ну і найголовніше, для того, щоб сказати «стоп», вам потрібно поставити мінімум 3 продукти до кошика. В принципі, це всі з найважливіших правил. Можливо, я щось забув, Вадим зараз нагадає. Вадим.
3: Так, Іване, ти забув уточнити, що для того, щоб покласти продукт до продуктового кошика, потрібна лише одна позиція одного товару. Тобто, якщо, до прикладу, слухач захоче взяти олію 1 літр, він може взяти, до прикладу, олію «Тано» і олію одного іншого виробника, який теж є в нас на прилавку.
1: Тобто, одна позиція одного товару, пан Юрій. Зрозумілі вам правила, чи, можливо, ще хочете щось уточнити?
2: Так, зрозумію, дякую.
1: Все, чудово. Пропоную тоді не гаяти часу, 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Перше, що ми кладемо, десяток яєць.
1: Так, чудово.
3: Десяток яєць. Зараз озвучую, що там у нас є. Є у нас квочка, є квочка домашні і селянські.
2: Селянські.
1: Чудово.
3: Селянські. Так, є у нас вже в кошику. Що далі кладемо?
2: Кладемо баночку сметани «Президент» 15%.
3: Сметана «Президент» 15%, так?
1: Так.
2: Так.
3: Так, стаканчик 300 грамів є вже у нас в кошику. Що далі кладемо?
2: Так, кладемо ласощі, вафлі Рошен.
3: Вафлі Рошен. Зараз йдемо до солодкого. Вафлі Рошен є у нас лимон, шоколад, молоко і горіх.
2: Горіх.
3: З горіхом. Так, уже попрямували до кошечка вафлі. Що далі кладемо?
2: Так, кладемо бутилку 2-літрову мінеральну воду, кубалань.
3: Два літри, так, мінеральна вода. Зараз, це в нас може бути сильногазована, так?
2: Може бути, так, сильна або середня.
3: Так, сильногазована, 2 літри, є вже в кошику.
1: Що далі?
2: Кладемо баночку тунця, 180 грам.
3: Тунця. А якого саме виробника?
2: Ну, будь-який.
3: Будь-який. Зараз скажу, що у нас там є. Є у нас Fishline, є у нас Valmis, якщо брати з тунців, а є у нас...
2: Fishline.
3: Добре, кладемо.
1: Чудово.
2: І, будь ласка, покажіть тобі одну пачку гумки Orbit.
3: Гумка Orbit. На наш вибір, так?
2: Так, на ваш вибір.
1: Ага.
3: Добре, кладемо соковитий кавун.
1: Непоганий так, вибір. Плюс. Що далі? Плюс.
2: Ну і далі ще може бути 300... маленька, ну я думаю, пепсі-кола маленька.
1: Маленька пепсі-кола.
3: Маленька, так?
1: Та, нагадую зараз вам, що 300 гривень от сьогодні вартість кошика, максимум 330, мінімум 270 для того, щоб зібрати.
3: Так, маленька це 0,5, так?
1: Пан Юрій? 0,5, правильно? Пепсі.
2: Так, да, 0,5, так. Да.
3: Угу. 0,5, так, стоп. Є в нас звичайно. Є вже і після цього стоп. Ми йдемо на касу, і там підрахуємо, наскільки ви назбирали продуктового кошика, тож залишайтеся на лінії.
1: Дякую вам, Вадим. Та ви, пане Юрій, залишаєтеся справді з нами на лінії, для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію, та перед тим нагадаю, що всі наші слухачі, всі, хто зараз тут з нами на «Буковинській хвилі» у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» слухають нас, всі мають змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика нашого слухача Юрія і написати свою думку. Як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможець, чи ні? Чи піднімемо ми суму на наступний збір у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі».
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 11 по 17 травня купуйте зі знижкою йогурт «Фанні» з наповнювачем «Полуниця малина» 1,5%, 240 грамів, стакан, мінус 19% знижки. Йогурт «Дольче» двохшаровий, маракуя 3,2%, 115 грамів, стакан, мінус 25% знижки. Сир «Плавлений Пирятин», «Король сирів», «Туба» 180 грамів, мінус 21% знижки. Сир «Плавлений Комо» вершковий 35%, 75 грамів, мінус 22% знижки. Сир «Комо» «Інсалата» м'який 50%, 170 грамів, ванночка, мінус 20% знижки. Снеки «М'ясні їста» оригінал 80 грамів, мінус 31% знижки. Сир «Клуб сиру» «Айвенго» 50%, 270 грамів, мінус 20% знижки. Морозиво «Лімо», «Ескімо», «Дубай», «Катафі», «Делайт» 75 грамів, мінус 21% знижки. Тунець «Фішлайн» цілий воліє 160 грамів, мінус 24% знижки. Спагетті «Чумак» 700 грамів, мінус 16% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Повертаємося, як завжди, курсом через Телеграм на Вайбер. Читаємо, що пишуть нам там наші слухачі. І є наша слухачка, пані Тетяна, яка пише: «Привіт, Іван! Я гадаю, сьогодні недобір». Недобір – це означає, що один мінус у нас вже є від наших слухачів. Дякуємо, пані Тетяна, що з нами. Шкода, що вас вчора не було. Вчора у нас теж було цікавий, до речі, такий збір. Так, і пише нам наша постійна слухачка, пані Альбіна. Так, я думаю, перебір. Перебір і недобір у нас телеграма поки є. Дякуємо вам, пані Альбіно, що з нами тут на Буковинській хвилі. І читаємо, що ж пише нам Вайбер. У Вайбері тут просто завалено цими повідомленнями. І так, розпочнемо з пана Віктора. Пан Віктор пише: «Вітаю, думаю, перебір». Дякуємо, пане Віктор, що з нами. Два перебори у нас, один недобір наразі. Так, далі нам пише наша постійна слухачка, пані Наталя. Пані Надін, перепрошую. Так, і пані Наталя тут теж, бачу, пише. Ха-ха-ха, всі нам пишуть, всі хочуть бути тут з нами на Буковинській хвилі. Дякуємо вам, що ви справді тут, що ви відкладаєте усі справи на цей момент, коли ми збираємо кошика у рубриці «Завжди ближче». І пише нам наша постійна слухачка, пані Надін: «Треба було на жуйці зупинитися. Пепсі то був перебір, але бажаю перемоги Юрію». Дякую, пані Надін, дякую, що з нами. Так, пан Сергій нам, наш постійний слухач, пише: «Доброго вечора, заберем». Так, це у нас перша, друга людина, яка каже, що забере наш слухач сьогодні кошика. Ну, можна вважати просто повідомлення пані Надін стосовно того, що забере, бо бажає перемоги. Так, пані Наталя нам пише: «На жаль, перебір. Без тривоги всім нам». Дякую, пані Наталя. Справді, насамперед повинні подякувати всім захисникам та захисницям за можливість жити це життя, за те, що вони нас вберігають від цієї навали. Дякуємо, пані Наталя, що з нами тут. Так, і пише нам наш постійний слухач пан Тарас: «Привіт, Іване. Думаю, жуйка була зайвою». Не тільки ви це думаєте, там і ми бачили, і за Пепсі теж зайве думали. Ну, в будь-якому випадку, пан Тарас, сподіваємося, що сьогодні все-таки буде перемога, але пан Тарас каже: «Перебір». перевір. І це означає, що одне, так, що нам ще варто прочитати два повідомлення, пише нам наш постійний наш слухач, пан Валентин. Привіт із Заставним. Доброго вечора з Чернівців. Новачкам щастить, надіюся, учасник забере свого кошика. Я теж сподіваюся на це, пан Валентин, і сподіваюся, що пан Юрій сьогодні все-таки забере зібраного ним кошика. І читаємо, що пише нам наш постійний слухач, пан Василь. Віршика, як такого сьогодні немає, чи є? Так, є, щось таке невеличке. Юрій, може би, і забрав, якщо в Таномаркі частіше завітав. Пане Василь, дякуємо вам, що з нами, дякуємо за чудовий віршик, і дякуємо всім, хто тут з нами і вболіває за нашого слухача сьогодні, пана Юрія. Але варто запитати у нього, як він гадає. Пане Юрій, як ви думаєте, забирати сьогодні зібраного вами кошика?
2: Ну, варто сказати, дізнаємося результати.
1: Та, ну давайте тоді запитаємо, а плюс-мінус от на яку суму ви зібрали, от ви гадаєте? От ті всі товари, які ви взяли?
2: Ну, 350 гривень.
1: Ну, 350 то вже перебір, то справді так, бо ну, якщо ще там 330, то ви точно забираєте. Ну, давайте запитаємо Вадима, він вже точно знає. Вадим, ти з нами?
3: Так, Іване, я тут. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, ви частенько буваєте в Таномаркеті для того, щоб пан Василь, наш постійний слухач, так, я правильно сказав?
1: Так.
3: Склав би відповідного віршика якраз таки вже про те, що наш слухач пан Юрій ходить до Таномаркету.
2: Ну, зазвичай буваю.
3: Зазвичай буваєте. І скажу ось що, що щаслива ви людина, що частенько ви буваєте в Таномаркеті. І хочу трошки засмутити так наших слухачів, які кажуть, що ой, цей продукт був зайвий і цей продукт був зайвий. Сьогодні ні один продукт не виявився зайвим. Сьогодні всі продукти якраз таки на місці, на своєму місці, де вони мають бути. І я вкотре якраз таки переконуюсь в тому, що є щасливі люди, які знають, коли треба точно сказати стоп для того, щоб не переборщити. Ну і так вийшло, що наш слухач пан Юрій знову війшов до тих людей, які з першого разу взяли, зібрали, сказали слово стоп. І не те, що зібрали продуктового кошика, вони його забирають. Бо сума сьогоднішнього кошику 291 гривня і 80 копійок. Це перемога.
1: Круто. Я здивований. Та ви здивовані, пан Юрій?
2: Звичайно.
1: Я теж, насправді, бо всім здавалося, що там перебір. Ну, були такі люди, які казали, що недобір, але ви взяли і зруйнували цей міф. Дякую вам, пане Юрій, вітаю.
2: Дякую за вітання, вам теж кінократію,
1: слава ЗСУ. Дякую, героям слава. Ви маєте ще змогу передати вітаннячко всім, хто вас пізнав і всім, хто за вас вболівав, тож прошу.
2: Ну, всім, хто впізнав, хочете побажати приємного вечора, хорошого відпочинку і позитивного настрою. Головне, щоб тривоги закінчилися, у нас все було спокійно, чисто небо над головою.
1: Дякую, дякую.
2: До перемоги, звісно.
1: Дякую, пан Юрій, дякую за гарні та теплі слова. За перемогу ми повинні бути вдячні нашим всім захисникам та захисницям і взагалі за можливість жити це життя та грати тут у рубриці «Завжди ближче». Сьогодні переміг Вадим. І це означає, що вже наступний раз ми будемо збирати кошика знову на 600 гривень вже, бо ми почуємо з вами в п'ятницю.
0: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.

0: Іномаркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power. З нами сонце працює на вас. We'll be right back.

0: ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
2: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
3: Катаракта – сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А, 050 105 3020.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект.
7: Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
8: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
1: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
8: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
1: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
8: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні чернівці.
9: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
10: Реклама.
11: Розслабуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Та що тут говорити за цю погоду, тут навіть нема що сказати про неї. Ще вчора я сюди рухався на Буковинську хвилю у шортах та футболці, а вже сьогодні прийшлося вдягнути таку осінню курточку та осінньо-весінню, назвемо її. Бо справді доволі таки холодно, незважаючи на те, що, в принципі, плюс 14 на вулиці, плюс 13 місцями, але є такий вітер, пронизливий вітер, який, власне, дає зрозуміти, що на вулиці плюс 6, не більше. Що ж буде завтра відбуватися з температурами, я вже вам розповідаю. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці в день до плюс 17, вночі плюс 3. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі в день до плюс 17, вночі плюс 1. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 17, вночі плюс 4. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 17, вночі плюс 3. Зважаючи на те, що такі доволі холодні ночі, варто розуміти, що завтра та післязавтра буде доволі таки прохолодно на території нашої мальовничої Буковини.

0: живе нефільтроване.
1: 1540-й день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Коли весняне сонечко посилає свої перші теплі промені на землю, а галявина вкривається зеленим килимом, по траві миттєво розсипаються яскраво-жовті квіти – кульбаби. Для одних ці рослини – звичайні бур'яни, а для інших – компонент вітамінних страв. Адже із зелені готують вишукані салати, а із квіток варять смачне варення. Окрім того, квітка володіє цілющими властивостями, тому широко використовується в медицині. Як бачимо, кульбабка – це рослина універсальна, тому недарма на її честь запроваджене окреме свято, яке так і називається Всесвітній день кульбаби. До речі, святкують його саме сьогодні, 13 травня. Саме тоді, кажуть загалом науковці, з'являється на галявинах території нашої країни та й загалом усіх країн з помірним кліматом кульбабки. Багатько є цікавих історій, загалом є круті цілющі властивості. Кажуть, що корінь кульбаби широко застосовується у науковій медицині. Його висушують, подрібнюють та додають до складу відварів та екстрактів для профілактики та лікування захворювань травної системи. Корінь кульбаби у складі з деревієм та хвощем приймають як такий собі засіб для того, щоб позбутися закрепу, ну а для того, щоб, окрім цього, щоб покращити апетит. У свіжому вигляді коріння кульбаби покращує роботу кишків та шлунку. Тому, в принципі, це доволі таки крутий засіб. Препарати загалом із змістом кульбаби застосовують у лікуванні захворювань печінки. Кульбаба володіє сечогінними, кровоносними, жовчогінними властивостями. Так. І у народній медицині застосовується для лікування захворювань жовчного міхура, кишківника, печінки, нирок та інших наших органів. Корінь кульбаби нормалізує тиск крові, покращує сон, апетит і застосовується для лікування запалення органів зору. Широко кульбаба застосовується також у косметичній галузі. Наприклад, настойка з квітів кульбаби дає хороший ефект у боротьбі з пігментними плямами, вуграми та бородавками. Як бачите, це максимально універсальна така універсальна кульбабка, універсальна рослина. Загалом з цікавих фактів це те, що дуже витривала є ця рослина, її дуже важко викорчувати. Паростки пускає, навіть коріння порізане на шматки. Тому будьте як кульбаба, пускайте свої коріння усюди, де тільки можливо. Ну і не забувайте слухати, як завжди, Буковинську хвилю. Тут у нас тільки крута та топова музика, яку ми слухаємо з вами для того, щоб підняти настрій. І далі пролунає композиція саме в честь цього дня від Тоні Матвієнко «Кульбаби».

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І зараз з гарними такими цікавими новинами, впевнений, вони вам сподобаються. Можливо, хтось з вас навіть запровадить такий крутий графік. У рубриці «Що домашнє?» та «Домашнє» ми поговоримо про доволі таки цікавий офіс, який знайшли в Іспанії буквально нещодавно, з робочим графіком тільки у 15 хвилин. Та, друзі, вам не почулося, саме 15 хвилин. Реально, люди приходять на роботу саме на 15 хвилин і йдуть додому. Як то виглядає і наскільки то правда і звідки я це взяв, я вам скину, покажу в Інстаграмі. Шукайте мене там, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже рухаємося далі і за мить почуємо композиції від Серж Деванта та Хедлі «Addicted».
2: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе, не фільтроване.
1: 17:55 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам актуальні промокоди, за допомогою яких ви маєте змогу позмагатися сьогодні за подарунки від наших партнерів. Марко Клінік дарує вам безкоштовну гігієну порожнини рота. Пишіть промокод «Посмішка на мільйон». І не забувайте, що якщо ви напишете промокод «Зважай на знаки», то ви отримаєте змогу забрати сьогодні 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». І не забувайте, що сьогодні у рубриці «А що у кошику?» ви маєте змогу позмагатися за те, що у кошику. Та й вже після 18-ї ми дізнаємося, хто з вас сьогодні забере те, що ми заховаємо у кошику у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Я, як завжди, передаю слово нашим дівчатам для підсумку дня Марині Скінтей, ну а після буде з вами «Спортивна хвиля» з Катериною Урсатій. Ну а я рухаюся, собі зроблю якусь смачнесеньку каву, а вам далі заряджаю Бакуна та Ірину Федишин. Просто танцюй!

0: У Чернівецькій міській раді зміни. З посади йде перший заступник директора одного з департаментів. Вандали побили ліхтарі у сквері в центрі міста. Уже оприлюднили програму подій, присвячених 20-й річниці відзначення Всесвітнього дня вишиванки. Детальніше про ці та інші новини слухайте вже за мить.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Кадрові зміни відбуваються в департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міськради. Як стало відомо АСУ, з власних джерел з посади звільняється Григорій Прохоренко. Він виконував обов'язки першого заступника директора департаменту з 15 лютого 2023 року. Черговий випадок вандалізму зафіксували в Чернівцях. Невідомі побили ліхтарі, що підсвічували дерева у сквері Дня вишиванки. У дописі МКП «Міськсвітло» зазначають, що лише півроку тому ці ліхтарі відновили від попереднього акту вандалізму, пише АС. Про тимчасове обмеження руху транспорту у Чернівцях повідомили в міськраді. У списку – 4-й провулок Заводський, ділянка дороги від будинку 4-го до 10-го. До 20 червня тут часткове обмеження руху, роботи зі зміни каналізаційної мережі. Вулиця Павла Чубинського в районі будинку номер 5. З 18 травня до 18 липня тут часткове обмеження руху через ремонт ділянки мережі водовідведення. Стало відомо, хто очолив новостворене кардіологічне відділення в Чернівецькій обласній клінічній лікарні. Відділ розрахований на 15 ліжок, з яких 4 – ліжка інтенсивної терапії. Також тут функціонує окрема реанімація. Відділення очолює Андрій Перпелюк. Це досвідчений кардіохірург, який понад 16 років працював в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Колектив Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні передав понад 21 тисячу гривень на потреби українських захисників. Гроші лікарі зібрали на запит благодійного фонду «Артанія». Допомогу передали під час благодійного ярмарку на підтримку бійців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади та батальйону «Фаворит» 107-ї бригади ТРО. У Чернівцях оприлюднили програму подій, присвячених 20-й річниці відзначення Всесвітнього дня вишиванки. Серед заходів – 21 травня у столиці Буковини. О 9-й ранку – хвилина мовчання. Громада у вишиванках збереться на центральній площі. О 10-й – акція «Вишита стрічка пам'яті» на Алеї Слави на вулиці Воробкевича. Об 11-й – акція «Народжені у вишиванках» у пологовому будинку номер 2. О 12-й – зустріч у лоні зародження свята у сквері Дня вишиванки. О 18-й – прем'єра фільму «День вишиванки. Шлях до себе» у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. У центрі на Банковій відкриється виставка відтворених вишиванок видатних українців, зокрема Ольги Кобилянської та Івана Миколайчука. А в обласному художньому музеї на центральній площі працюватиме унікальна виставка «Вишитий шеврон оберіг». Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води Aquanice і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Олександрія офіційно вилетіла з УПЛ. У вирішальному матчі 28-го туру команда поступилася Луганській Зорі з рахунком 1-2 та втратила навіть математичні шанси на порятунок. Голи Бутківського та Мічина принесли луганцям перемогу, а наприкінці гри господарі ще й залишилися в 9-тьох після 2 вилучень. Так, команда, яка минулого сезону брала срібло чемпіонату, достроково прощається з елітним дивізіоном. Теніс. Українські тенісистки вдало стартували на турнірах WT-125. Даяна Ястримська у непростому матчі в Пармі обіграла аргентинку Вікторію Босіо, а Юлія Стародубцева в Парижі вперше в кар'єрі перемогла австралійку Тайлу Престон. Не обійшлось і без драми. У Римі Надія Кічинок та Олександра Крунич вилетіли в парному розряді, програвши матч після переваги 5-1 у другому сеті. UFC. Український боєць Ярослав Амосов стрімко піднявся в рейтингу UFC на півсередньої ваги. Після нещодавної перемоги він піднявся з 15-го на 10-те місце дивізіону. Чемпіоном категорії залишається Іслам Махачев, а Амосов уже заявив, що готовий до поєдинків із топовими суперниками та хоче якнайшвидше наблизитися до титульного бою. Бокс. Оновили рейтинг супертяжів, і головною сенсацією став прорив Даніеля Дюбуа. Британець очолив список претендентів після яскравої перемоги технічним нокаутом над Фабіо Вордлі. Абсолютним чемпіоном світу та володарем поясу The Ring залишається українець Олександр Усик. У топ-3 рейтингу також входять Агіт Кабайл та Тайсон Ф'юрі. Тим часом Дюбуа після гучної перемоги остаточно закріпився серед головних зірок сучасного хевівейту. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18.12 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте змогу позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Зважай на знаки» і позмагайтеся за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Посмішка на мільйон», то Марко Клінік подарує вам безкоштовну гігієну порожнини рота. Ну і не забувайте, що вже близько 18.35 ми з вами дізнаємося, хто з вас відпочиватиме душею та тілом у Балі і СПА. Ну а після заглянемо, що ж там у кошику для вас приготувала сьогодні мережа магазинів «Тано» та «Буковинська хвиля». Рухаємося далі з композицією від Еврі Лавін «Nobody's Home».

0: Живе, нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть нашого переможця Руслан, і номер закінчується на 306. Вітаємо з перемогою! Ну а вже, друзі, у п'ятницю, рано вранці, о 8.05, слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. Ну а ми, як завжди, рухаємося далі, тільки

0: Market завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
9: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
10: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
11: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
12: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
13: Алло, ну як побачення?
14: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
13: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
14: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
13: То що, буде друге побачення?
14: Якщо він мене не обіграє.
15: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
16: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
17: Уявляєш? Наш Марко тепер носить пластинку.
18: Серйозно?
17: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
19: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
20: Розслабуха.
21: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: живе, не фільтроване.
1: Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували професійну гігієну порожнини рота у Марко Клінік. І ви мали змогу взяти участь.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1, запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoklinik.org або ж шукайте їх в інстаграмі. Для цього пишіть Марко Клінік, нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Сьогодні забираю свою безкоштовну професійну гігієну порожнини рота наша слухачка пані Анастасія, номер якої закінчується на 923. Вітаємо з перемогою. На вже менше, ніж за 3 хвилини ми з вами дізнаємося, яка погода буде завтра на території нашої мальовничої Буковини. А далі композиція від Аквавіта та Зефайно. А тепер

Ну, так ніби побував у Tom Clinic, слухайте, буквально за кілька секундочок. І зараз виходжу на вулицю, дивлюся на небо, дивлюся у свій гаджет і розповідаю вам, яка ж температура буде завтра на території нашої мальовничої Буковини, та й загалом, яка погода. Кажуть нам, що хмарна погода протримається увесь ранок та день, ну а вже ввечері небо проясниться. Опадів загалом не передбачають, але хто знає, як воно там буде. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці – вдень до плюс 17, вночі плюс 3. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 17, вночі плюс 1. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 17, вночі плюс 5. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 17, вночі плюс 4.

0: живе нефільтроване.
1: 18:35 на студійному годинничку. Це означає одне, що зараз саме час для вас зателефонувати сюди до нас та пам'ятати, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Чому ви чуєте зараз цю інформацію? Та все тому, що маєте зараз змогу забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парната, фінська сауна, релакс зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете в селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10, у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Ну а в нас ви знайдете свій сертифікат на 500 гривень для того, щоб гарно провести час, відпочити душею та тілом. Що потрібно зробити? Все максимально просто. Відгадати композицію. Композицію, яку накрякала наша качка. Качка є авторитетом Балі і СПА. На щосереди та щоп'ятниці припливає сюди до нас, накрякує якусь певну композицію і пливе собі геть назад і каже, так, щоб сьогодні хтось переміг. І вже телефонує до нас потенційний переможець. Кажемо вам вітаю, як вас звуть?
3: Вітаю, я Оксана.
1: Вітаю, пані Оксана. Готові слухати композицію?
3: Готова.
1: Все, чудово. Вмикаю. Ваш варіант буде вже чути через 20 секундочок.

0: Така цікава композиція. Я з нами наша слухачка, пані Оксана. Чую вже сміх на фоні. Пані Оксана, слухаємо ще раз.
1: Я це хотіла попросити у вас.
0: Так, давайте тоді уважні, будьте, слухаємо ще раз цю композицію.

0: Така цікава композиція у нас сьогодні. З нами на зв'язку наша слухачка пані Оксана. Пані Оксано, вдалося вам почути, розчути цю композицію?
1: Моя друга спроба грати цю гру.
0: Ага.
1: І ви знаєте, це мій другий позор. Має навіть варіантів дома.
0: Зовсім нуль? Нуль варіантів? Ну, хоча б, можливо, хто співає, а так от пальцем в небо. Якщо потрапити, то ми зараз спробуємо з вами розкрутити цю історію.
1: Ну, це український виконавець, мені здається.
0: О, так ви вже близько. Це якби ми грали тут у тепло-холодно, то я б сказав, це вже тепліше.
1: Але мені зайшли витрачає ефірний час, але я точно не назву пісню. Бажаю успіху
0: раз.
1: На наступному.
0: Раз, дякую, пані Оксано.
1: Дякую.
0: Раді були вас чути тут на Буковинській хвилі. Дякуємо вам за приділений час. Друзі, що це за пісня така, що ні пані Оксани, поки ніхто інший не може її розгадати. Давайте ще раз послухаємо. Можливо, вам зараз вона щось таке скаже. Є телефонний дзвінок, давайте одразу з нашим слухачем чи слухачкою, не знаю, спробуємо її слухати. Алло, доброго вечора.
2: Доброго вечора.
0: Як вас звуть?
2: Віра.
0: Віра, ну давайте слухати ще раз з вами цю композицію, а після надасте свій варіант відповіді, гаразд?
2: Угу.
0: Слухаємо.

0: Така цікава композиція. З нами на зв'язку наша слухачка, пані Віра. Пані Віра, як гадаєте, що то за пісня?
1: Ну, можливо, запроси мене у сни свої, Назарія Яремчука.
0: Я б залюбки вас запросив у свої сни, але сподіваюся, мені так здається, що дружина буде трішечки проти. Але так, це правильна відповідь. Запроси мене у сни. Це не Назарій Яремчук, це вже така відмайстрована, скажімо, такий ремікс від другої ріки. Давайте її послухаємо разом з вами. Запроси.

0: Так, і справді, це композиція «Запроси мене у сни». Друга ріка виконала цю композицію вже після Назарія Яремчука. Вас вітаю, пані Віра, з перемогою.
1: Щиро дякую.
0: Як вам вдалося це зробити, кажіть нам?
1: У мене є чоловік такий меломан, який мені завжди допомагає. Інколи я вгадую, але разом ми
0: сила.
1: Стараємося відгадати композицію, так, беремо участь.
0: Разом ви сила, я б це так сказав.
1: Дозвонитися.
0: Ага.
1: Так, якщо...
0: Прикольно. Це чоловік ваш Тарас, напевно, так? Я так уже по голосу впізнаю, так?
1: Так.
0: О, прикольно. Це наші постійні слухачі. Тарасу вітаннячка передавайте, та раді вас чути, як завжди. Ну, а ви, пані Віра, теж маєте змогу зараз передати своєму чоловіку вітання, та й загалом всіх, хто вас впізнав, та всім, хто за вас вболівав. Прошу.
1: Так, всім передаю вітання чоловіку і своєму синочку Устинчику.
0: І кого ще згадаємо?
1: Згадаємо всіх, хто мене знає, всіх, хто чують.
0: Дякую, дякую, пані Віра. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну, а ми запрошуємо вас у сни разом з другою рікою та композицією «Запроси мене у сни».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Що там сьогодні у кошику, ми дізнаємося зараз з вами разом. І впевнений, вам вдасться відгадати, що ж таке цікаве сьогодні туди поклали. Нагадую вам, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Ви маєте змогу зараз до нас зателефонувати і відгадати, що ж там таке сьогодні у кошику. Телефонуйте за номером 095-275-0100 і маєте змогу тоді відповісти на мої підказки. Що ж там таке цікаве сьогодні у нас є? Впевнений, що вам вдасться відгадати. Ми, як завжди, почнемо це все з того, що скільки важить цей продукт, яка в нього калорійність. Так, розпочинаємо з ваги. Важить цей продукт у нас 112 грамів. Так, що це за продукт такий цікавий? 112,5 грама. Та, навіть він має цікавий такий продукт. Я впевнений, що вам зараз вдасться відгадати надзвичайно швидко, максимально швидко це. Калорійність така доволі цікава в цього продукту. Ну і давайте почнемо з складу. Склад у нас такий. Цукор, какао-масло, какао-терти, сухе знежирене молоко, лактоза, молочний жир, суха молочна сировина. Дуже багато всякої історії тут, насправді, надзвичайно багато. І тому цікаве питання, що ж це таке може бути? Температура зберігання цього продукту 15-21 градус. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Доброго вечора, доброго. Ірина.
2: Ірина, як гадаєте, що це таке у нас сьогодні тут у кошику?
3: Шоколадка.
2: Яка? Шоколадок є багато, мільйони шоколадок. Ну, треба
3: плиточка
2: точніше.
3: Шоколадки.
2: Плиточка шоколаду. Тобто це якась там, не знаю, що там у нас з плиточок, мілка, та? Чи якась інша?
3: Нехай буде мілка.
2: Нехай буде мілка. Гаразд, приймаю ваш варіант відповіді. Скажу вам, на жаль, це не шоколадка мілка, це щось інше. Я впевнений, що вам вдасться ще зараз якось можливо до нас зателефонувати і відгадати, що це таке, але, на жаль, ні. Це неправильна відповідь. Що ж це таке може бути? Давайте швидко про харчові, по харчовим властивостям на 100 грамів пройдемося. Калорійність – 483 калорії. Білки – 8,6 грама. Жири – 23 грами. Вуглеводи – 61 грам. Що ж це таке може бути? Телефонуйте до нас 095-275-0100 і я знімаю слухавку, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Доброго дня, Крістіна.
2: Доброго дня, пані Христина. Як гадаєте, що ж це таке у нас тут сьогодні?
4: Я думаю, що це
2: суперснікерс. Суперснікерс. Я думаю, що це правильна відповідь. Це справді так, пані Христина. Що вас підштовхнуло на цю відповідь?
4: Я дуже сильно полюбляю снікерс і я знаю його вагу, знаю його калорійність.
2: Клас, чудово. Ну, і ще ви будете знати його смак, бо ви сьогодні наша переможниця. Будете знати смак того снікерса, який ви виграли. Вітаю вас. Кому будемо передавати вітаннячка?
4: Передаю вітання своїй подрузі. Сьогодні рівно 5 років, як ми з нею дружимо. Передаю їй привіт. Люблю сьогодні.
2: Дякую. Дякую вам. А як подругу звуть?
4: Яна.
2: Яні передаємо вітаннячка тут з Буковинської хвилі. Рухаємося далі. Вам кажу, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати ваш смачнесенький снікер Супер Плюс 1 зі смаженим арахісом, який ви сьогодні виграли у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ну, ми рухаємося далі. Замить пролунає гуцул Каліпсо. Най Бог борони.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: обираєте подарунок до Дня матері, привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
7: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
6: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
7: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
8: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
9: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Вже менше ніж за 2 хвилини з вами буде діджей Джаман та шоу «Розслаб вуха». Ну а я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та шоу «Живе нефільтроване» на Буковинській хвилі. Почуємося з вами вже у п'ятницю, 15 травня. Вам всім бажаю гарного вечора, бережіть себе та своїх близьких. І не забувайте, що в п'ятницю ми з вами змагатимемося за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі вартістю 600 гривень. Всім кажу па-па, обійняв, почуємось! We'll be right back.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

Повідомлення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої

0: Дево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей «Марк». Наш завод Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
3: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068 627 84 92.

0: Вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Хвилинська хвиля. 100 FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Чернівецькій міській раді зміни. З посади йде перший заступник директора одного з департаментів. Вандали побили ліхтарі у сквері в центрі міста. Уже оприлюднили програму подій, присвячених 20-й річниці відзначення Всесвітнього дня вишиванки. Детальніше про ці та інші новини слухайте вже за мить.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Кадрові зміни відбуваються в департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міськради. Як стало відомо АСУ з власних джерел, з посади звільняється Григорій Прохоренко. Він виконував обов'язки першого заступника директора департаменту з 15 лютого 2023 року. Черговий випадок вандалізму зафіксували в Чернівцях. Невідомі побили ліхтарі, що підсвічували дерева у сквері Дня вишиванки. У дописі МКП «Міськсвітло» зазначають, що лише півроку тому ці ліхтарі відновили від попереднього акту вандалізму, пише АС. Про тимчасове обмеження руху транспорту у Чернівцях повідомили в міськраді. У списку – 4-й провулок Заводський, ділянка дороги від будинку 4-го до 10-го. До 20 червня тут часткове обмеження руху, роботи зі зміни каналізаційної мережі. Вулиця Павла Чубинського в районі будинку номер 5. З 18 травня до 18 липня тут часткове обмеження руху через ремонт ділянки мережі водовідведення. Стало відомо, хто очолив новостворене кардіологічне відділення в Чернівецькій обласній клінічній лікарні. Відділ розрахований на 15 ліжок, з яких 4 – ліжка інтенсивної терапії. Також тут функціонує окрема реанімація. Відділення очолює Андрій Перпелюк. Це досвідчений кардіохірург, який понад 16 років працював в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Колектив Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні передав понад 21 тисячу гривень на потреби українських захисників. Гроші лікарі зібрали на запит благодійного фонду «Артанія». Допомогу передали під час благодійного ярмарку на підтримку бійців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади та батальйону «Фаворит» 107-ї бригади ТРО. У Чернівцях оприлюднили програму подій, присвячених 20-й річниці відзначення Всесвітнього дня вишиванки. Серед заходів – 21 травня у столиці Буковини. О 9-й ранку – хвилина мовчання. Громада у вишиванках збереться на центральній площі. О 10-й – акція «Вишита стрічка пам'яті» на Алеї Слави на вулиці Воробкевича. Об 11-й – акція «Народжені у вишиванках» у пологовому будинку номер 2. О 12-й – зустріч у лоні зародження свята у сквері Дня вишиванки. О 18-й – прем'єра фільму «День вишиванки. Шлях до себе» у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. У центрі на Банковій відкриється виставка відтворених вишиванок видатних українців, зокрема Ольги Кобилянської та Івана Миколайчука. А в обласному художньому музеї на центральній площі працюватиме унікальна виставка «Вишитий шеврон оберіг». Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

листок. Забыты хочется слова твои,

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо

0: День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Буковинська хвиля.

0: малювали дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин,
0: прискорює пульс наших судин.

Писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе.